Izdvajamo najvažnije i najaktuelnije priče. A govorit ćemo o tragediji na planini Elbrus koja je potresla Bosnu i Hercegovinu i o iskustvima tuzlanskih planinara koji su samo nekoliko dana ranije uspješno osvojili najviši vrh Evrope. U otvorenom programu razgovarat ćemo o predstojećem Međunarodnom festivalu dječje književnosti Vezeni most i nagradi Mali princ. To je samo dio sadržaja koji vas očekuje u današnjem izdanju emisije Jutro u 7. Dobro jutro još jednom i ostanite uz nas.

Velika je tragedija na planini Elbrus u kojoj je život izgubilo 5 planinara iz Bosne i Hercegovine. Potresla je cijelu zemlju i planinarsku zajednicu. Samo nekoliko dana prije ove nesreće vrh najvišeg vrha Evrope uspješno je osvojila ekspedicija planinarskog društva Konjuh Tuzla. U razgovoru za radio televiziju 7

0: tek saznati pravu istinu. Znači, poručujem svim planarima da na Visoko gorje, pa ne samo na Visoko gorje, u bilo u koju planinu ne idu nespremni, moraju biti spremni, a pogotovo za Visoko gorje, jer gore vas može visinska bolest snaći, iznad 3.500 visinska djeluje. Počni da vam se vrtoglava, imamo razne simptome od vrtoglavice, od nesanice, povraćanje, nervozni smo, mnogo toga, mnogo tih simptoma ima na tim visinama. Zato kažem, ne bih preporučio nikom da ide gore samostalno, morate imati profesionalnog vodiča koji vam može sve ukazati na ono što treba da uradite, što niste znali.
1: Da, evo upravo spominjete visinsku bolest. Koliko je ona zaista pogubna za planinare i kako se najbolje izboriti sa njom?
0: Da, visinska bolest je, za nju nema lijeka. Znači, ako vas visinska bolest uhvati na nekoj visini od 4-5 hiljada, tu lijeka nema, vi morate lijeke, najbolje lijeke spustiti se dole na određenu visinu gdje imate dovoljno kisika, gdje vam neće biti mučnina, gdje ćete moći normalno da funkcionišete. Na tim visinama ne možete da funkcionišete, razmišljate normalno i zbog toga se takve stvari i dešavaju.
1: Koliko je važna upravo ta podrška grupe? Koliko je važno kada upravo jedan tim planinara ide skupa, a ukoliko nam se evo desi neki od simptoma, da bodre jedni drugi, da podržavaju, da evo pruže i tu neku podršku i evo psihički da možda budu u podršku?
0: To vam je najvažnije. To vam je najvažnije zbog toga što ste vi u navezu. Navezi budu od 3 do 5 ljudi, zavisi koliko vodič odredi, ili vaš je život u njihovim rukama, a njihovi u vašim. Znači, naveza ta čini mnogo i to je mnogo, mnogo važno, zajedništvo i iskustvo vodiča, poštovat vodiča. Kad kaže stanite da pijemo vodu, moramo piti vodu svi, da nešto uzmemo, limun ili nešto, znači moramo poštovat vodiča. I to nam je osnovno upajno.
1: Koliko klimatske promjene, evo, po vama danas mijenjaju uslove na visokim planinama i čine upravo evo, uspone možda rizičnijim nego nekad prije?
0: Pa, nama planarima to, mi se spremamo za sve uvjete, ali na licu mjesta gor moramo odrediti šta, kako, kada. Evo, ja imam primjer, evo, sad najsvježiji sa našeg Maglića, ja sam gore vodio 40 ljudi, sve su prognoze bile super sunčano, međutim kad smo se spuštali i na zadnjoj sajli je počela kiša, a to je veoma, veoma opasno, znači klizava je stijena, imali smo sreće da je samo 5 ljudi još ostalo da se spusti i to smo uspješno završili i hvala Bogu svi smo se vratili. Znači, vrijeme je nepredvidivo na tim visinama, mi moramo biti spremni na sve uvjete na planinu.
1: Da. Po vama, evo, kakvu biste vi poruku poslali planinarima, evo, pogotovo mlađima koji možda, evo, sanjaju upravo uspon na Elbrus ili, evo, neke druge?
0: Pa ništa, za mlade planare koji se tek uključili, moraju dosta, dosta da radi, da pohađaju škole koje organizuje planinarska društva i planinarski savez, onda da puno prođu po našim domaćim planinama, od naše Konjuha, Majevice, pa nadalje, pa tek onda da se odluči da neko Visoko gorje, jer treba puno iskustva i puno vremena da se provede u planinama da bi se moglo ići na visoke planine preko 5000 metara i više.
1: Evo za kraj, osim evo, uspona na Maglić, imate li s nama podijeliti još možda neko iskustvo koje je vama baš ostalo kao prilično izazovno, gdje ste vi morali da upotrijebite evo, sve svoje alate, znanje, vještine da bi se izborili?
0: Pa ja imam mnogo toga, evo navešću dva primjera. Jedan primjer je iz daleke Afrike, Kilimandžaro, kad smo išli tamo, jedna djevojka iz Crne Gore, samo smo krenuli sa zadnjeg kampa sa 4800, sa 4200, ona je pala i kolabirala je. Uz pomoć doktora i nas, svi tamo pomogli smo joj, došla je sebi i uspjela se prva popeti gore. Ali šta je tu interesantno, pored nas 9 momaka, to sve momci, možda 20-25 godina, oni su pored nas prošli kao vjetar, otišli gore, međutim nijedan se nisu popili.

0: Zašto? Zato što su išli brzo i udarala je visinska bolest. A na visinama nema ići brzo. Kao što kažu dole nama u Tanzaniji, pole, polako, polako, korak, udisaj, korak, izdisaj. I što sporije idete, mogućnost uspjeha me zagarantovano, više zagarantovano. I drugi ovaj moj, hajmo reći nešto zanimljivo što je bilo interesantno, je iz Irana, kad smo penjali Damavan, tamo je baš bilo teško, veoma teško, pored ovaj uspona i snijega i svega, nas je tu još ovaj otežavao nam je uspon isparenje sumpora. Pa smo imali te duple maske na sebi, otežano disanje, pored to otežano disanja i taj sumpor nas je, ali ipak smo se uspjeli, jedna djevojka je pala možda 20 metara do vrha, ali smo je osposobili i uspjeli smo se svi popijeti gore, što je bilo stvarno izuzetno drago.
1: Hvala vam što ste izveli vrijeme za Radioteleviziju 7 Tuzla, što ste podijelili sa nama evo, i vaše iskustva i naravno vrlo važne korisne savjete za sve evo, neiskusne planinare i puno sreće uspravno želimo na daljim osvajanjima vrhova.
0: Ništa, hvala vama što nas pratite i podržavate rad Planinarskog društva Konjuh Tuzla.
2: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
3: Sedmica. Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
4: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
3: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
4: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
3: www.rtv7.ba.
4: Sedmica. Više od portala.

na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljne u cijeloj zemlji. Sunčano vrijeme i slab vjetar doprinijeće ugodnijem osjećaju, posebno u prijepodnevnim satima. Sa porastom temperatura zraka tokom dana, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe, stoga je preporučljivo izbjegavati veće fizičke napore i duže izlaganje suncu, naročito u Hercegovini. Poželjno je provoditi mjere zaštite od vrućine i unositi dovoljno tečnosti.

0: 7:49, vi pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. A mi naravno nastavljamo dalje naš program. Crveni križ Tuzlanskog kantona u saradnji s Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla organizovao je na Trgu Slobode javnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi s ciljem osiguravanja dovoljnih zaliha krvi za potrebe liječenja pacijenata. Iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona navode da tokom godine organizuju dvije velike javne akcije dobrovoljnog darivanja krvi koji imaju značajnu ulogu u osiguravanju potrebnih zaliha za Polikliniku za transfuziologiju UKC-a Tuzla. Iako se akcijama redovno odaziva određeni broj humanih građana, iz Crvenog križa naglašavaju da postoji prostor za znatno veći odziv. Ističu da se krv ne može proizvesti, već isključivo darovati, zbog čega je svaki novi dobrovoljni davalac od neprocjenjivog značaja. Više u prilogu.
1: Dobrovoljno darivanje krvi jedan je od najhumanijih činova kojim se mogu spasiti životi. Upravo s ciljem osiguravanja dovoljnih zaliha krvi za potrebe liječenja pacijenata, Crveni križ Tuzlanskog kantona u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla organizovao je javnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi na Trgu Slobode. Akciji su se odazvali građani koji svojim primjerom žele potaknuti i druge da postanu dobrovoljni davaoci krvi, među kojima su i Edin Hrustić i Amina Bijedić.
2: Krv je nešto što ne možete kupiti. Znači, koliko god para dali, ne možete je kupiti. Krv je nešto što samo drugo ljudsko biće može da poklani. Tako da smatram da bi svako trebao barem jedan put, a to ako ništa drugo godine dana, da daruje tu svoju krv. Da, moj otac isto par put ima operaciju i tada je, znači, dobio krv. Tako da smatram da je vrijeme da ja sada vratim taj dug. Znači, da vratim uslugu.
3: Kao prvo, medicinski sam radnik i studentica sam, i ono, roditelji su isto također darovali, tata je više puta morao darovati krv. I ono, nekako mi je, i dok sam bila i tinejdžer, uvijek sam nekako htjela i da budem davalac krvi, tako da davalac, pardon.

0: S obzirom da ne mogu dugo da skladište tu krv, ove akcije, organizovane akcije dobrovoljnog darivanja su dosta značajne i njima omoguće, odnosno opskrbe ih određenim dozama.
1: Prije darivanja krvi obavezno se vrši laboratorijsko testiranje i liječnički pregled.
0: Pa tih izazova naravno uvijek imamo. U principu sve osobe zdrave, od 18 do 65 godina mogu da daruju krv. Naravno oni ovdje svakako prođu određene ljekarske preglede gdje se ustanovi da li oni mogu da daruju krv, znači spram svog zdravstvenog stanja. Ukoliko mogu, onda znači idu tek u taj proces. Što se tiče izazova, druge, prošle godine smo imali situaciju da je dosta mladih pokušalo da daruje krv, ali zbog raznih nekih razloga, da li niskog željeza, ne znam, nedostatka sna i slično, visokog pritiska, niskog pritiska, nisu bili u mogućnosti da daruju krv, što nam opet dosta pokazuje kakva je ta trenutna zdravstvena situacija kod te mlađe populacije, koja nam opet nekako postaje izazov i da ih privučemo, znači da ih edukujemo dovoljno da bi oni se upustili u taj proces dobrovoljnog davalaštva.
1: Iako se akcijama redovno odaziva određeni broj humanih građana iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona, naglašavaju da postoji prostor za mnogo veći odziv. Podsjećaju da se krv ne može proizvesti, već isključivo darovati, zbog čega je svaki novi davalac od izuzetnog značaja.
0: Pa onako, ja bih rekla da to može dosta bolje, da odziv može biti dosta veći. Evo i prošle godine bi bio, na primjer, da nije toliko mladih odbijeno. Otprilike negdje 20 doza je neki jako maksimum, ja mislim, koji mi uspijemo do sada skupimo tokom ovih akcija planiranih. Naravno, cilj nam je da to priđemo i da to bude dosta veći broj i nadamo se evo, da će ove neke ili ova ili naredna akcija da to uspije izvesti.
2: A inače znam da pratite i sve one koji po više puta daruju krv i jednostavno na neki način i dobiju svoje priznanje, što i njima znači, a i vama. Nekako imamo to posebno prijateljstvo, pa evo koliko je značajno da imamo i takve ljude, a i vas koji animiraju.
0: Upravo ti ljudi su naši, da kažemo, najveći animatori, najveći prijatelji, jer oni kroz nekako i svoje porodice i svoj krug prijatelja uvedu i druge, znači osobe to dobrovoljno davala, što posebno su to neki stari ljudi koji rade u ovim našim firmama i oni su već nekako je to njima postala rutina i oni to svakodnevno, svaka 3-4 mjeseca idu ponovo u taj proces i njima je to već normalno. Naravno, uvijek smo zahvalni tim osobama s obzirom da jedna ta doza može da spasi čak 3 života, tako da to uvijek naglašavamo jer je stvarno bitan podatak i mislim da to nekako treba svakog da povuče da daruje krv.
1: Iz Poliklinike za transfuziologiju KC Tuzla ističu da su potrebe za svim krvnim grupama prisutne tokom cijele godine, zbog čega su ovakve akcije od izuzetnog značaja.
3: Želimo da približimo dobrovoljno darivanje krvi. Čovjek je jedini izvor, evo da kažem, ovog lijeka, zato je neophodno kontinuirano darivanje, jer ne smijemo dozvoliti da pacijent čeka krv, nego da krv čeka, znači, pacijenta. Od jedne doze krvi mogu se spasti, znači, čak i 3 života. Pored svega, evo, znači, dobrovoljnih davalaca koji odranije daruju krv, pozvali bi sve ostale da dođu, da daruju krv, da probaju, jer baš njihova današnja odluka može nekome spasti život. Možda nikad ne upoznate osobu koju ste darovali krv, ali sigurno ćete pomoći nekome da se vrati svojoj porodici na posao ili evo i djeci, pošto su nam najčešći, da kažem, pacijenti, da se vrati svome djetinjstvu. Pa ovako, znači, u našoj poliklinike za transfuziologiju može se darovati svakim radnim danom od 7.30 do 15 sati. Pa evo, nas posebno radi što sad se to prenosi na mlađe generacije, recimo, evo, davaoci koji su već ispunili, da kažem, svoj vijek darivanja. Znamo, znači, da je od 18 do 65 godina moguće dobrovoljno darivanje krvi, znači osoba koja je zdrava, evo kada prođe ljekarski pregled, ali imamo posebno, to kažem, darivanje porodično u smislu roditelji, pa koji pređe navika na djecu ili evo na porodicu. Svakim danom velika je potrošnja u smislu povećanje broja pacijenata, operativnih zahvata, evo recimo hematoloških pacijenata koji svakodnevno kontinuirano primaju doze krvi. Tako da, znači, nama nije samo cilj da prikupimo dovoljan broj doza krvi, već da osvijestimo davaoce, da imamo, znači, kontinuirano darivanje i samu svijest o značaju dobrovoljnog darivanja krvi. Zalihe u principu nisu stabilne, sve, znači, varira od pacijenata, od krvne grupe produkta koji pacijent koji prima, tako da nemate onu neku stabilnost pa da kažete može se osigurati, jer sve zavisno

Dana žalosti na području Federacije BiH i Brčkog distrikta odgođeno je i otvaranje 16. festivala umjetnosti mladih Kalidoskop u Tuzli. Tako će zvanični program početi večeras u kući Plamena mira uz izložbu Stražari vremena autorice Dželani Karaman Pašić. Nakon toga predviđeni su muzički nastupi. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapad, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni Celzijusa.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da je zbog izvođenja građevinskih radova na hitnoj sanaciji putne infrastrukture u ulici Zvonka Cerića saobraćaj do 16 sati potpuno obustavljen. Moli građane za strpljenje i razumijevanje te da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute izvođača radova. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona domaćin je trodnevne obuke za policijske službenike i istražitelje Uprave policije MUP-a TK i policije Brčko distrikta BiH o temi cyberkriminal, koja se održava u Tuzli uz logističku i financijsku podršku Evropske unije, a u okviru projekta podrška Evropske unije policijskim agencijama u BiH. Crveni križ Tuzlanskog kantona u saradnji s Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla organizovao je na Trgu slobode javnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi s ciljem osiguravanja dovoljnih zaliha krvi za potrebe liječenja pacijenata. Iako se akcijama redovno odaziva određeni broj humanih građana, i Crvenog križa naglašavaju da postoji prostor za znatno veći odziv. Nakon što je odgođen zbog stradanja zeničkih planinara u Rusiji i proglašenja dana žalosti na području Federacije BiH i Brčko distrikta, odgođeno je i otvaranje 16. festivala umjetnosti mladih Kalidoskop u Tuzli. Tako će zvanični program početi večeras u kući Plamena mira uz izložbu Stražari vremena autorice Dželane Karaman-Pašić. Nakon toga predviđeni su muzički nastupi. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni Celzijusa.

U Tuzli je za srijedu 29. juli 2026. godine od događaja najavljeno sljedeće. Nakon što je odgođen zbog stradanja zeničkih planinara u Rusiji i proglašenja dana žalosti na području Federacije i Brčko distrikta, odgođeno je i otvaranje 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop u Tuzli. Tako će zvanični program početi ove srijede od 19:30 u kući Plamena mira uz izložbu Stražari vremena autorice Dželane Karaman-Pašić. Od 20:30 predviđen je muzički program. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisat će u 10 sati ugovore sa neprofitnim organizacijama i udruženjima o dodjeli namjenskih financijskih sredstava prikupljenih po osnovu naknada za obavljanje tehničkih pregleda vozila. Radi se o 18 projekata iz oblasti unapređenja vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda, edukacije djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa, edukacije vozača zaštiti čovjekove okoline i smanjenju emisije izduvnih gasova, promocije i organizacije biciklističkih, auto i moto trka i manifestacija, povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja, unapređenja nivoa usluga prijevoza putnika i obilježavanja značajnih datuma iz oblasti saobraćaja.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Zovem lift, nadam se da sam pogodio dugme. Ulazim u lift.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da je zbog izvođenja građevinskih radova na hitnoj sanaciji putne infrastrukture u ulici Zvonka Cerića saobraćaj do 16 sati potpuno obustavljen. Mole građane za strpljenje i razumijevanje te da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute izvođača radova. Služba civilne zaštite grada Tuzle objavila je javni poziv za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užegradskoj jezgri Tuzle. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici grada Tuzle, zaključno sa 27.8.2026. godine. Kompletan tekst sa pripadajućim obrascima moguće je preuzeti na web stranici grad.tuzla.ba. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisat će ugovore sa neprofitnim organizacijama i udruženjima o dodjeli neamjenskih financijskih sredstava prikupljenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Radi se o 18 projekata iz ove oblasti. Nakon što je odgođen zbog stradanja zeničkih planinara u Rusiji i proglašenja dana žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine i Brčkog distrikta, odgođeno je i otvaranje 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop u Tuzli. Tako će zvanični program početi večeras u kući Plamena Mira uz izložbu Stražari vremena, autorice Džajlane Karaman-Pašić. Nakon toga predviđeni su muzički nastupi. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 39 stupnjeva.

zapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. Kad su u pitanju biometeorološke prilike, one će biti povoljne u cijeloj zemlji. Sunčano vrijeme i slab vjetar doprinijeće ugodnijem osjećaju, posebno u prijepodnevnim satima. Sa porastom temperature zraka tokom dana kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe, pa je stoga preporučljivo izbjegavati veće fizičke napore i duže izlaganje suncu, naročito u Hercegovini. Poželjno je provoditi mjere zaštite od vrućine i unositi dovoljno tečnosti. Kada je u pitanju sadržaj današnjeg otvorenog radijskog programa, izdvajamo prirodne nesreće poput poplava, klizišta ili zemljotresa najčešće ne možemo predvidjeti, ali na njih možemo spremno odgovoriti. Ključ spašavanja života leži u edukaciji i brzoj reakciji svakog pojedinca. Sa našom današnjom gošćom Ivko Marić iz službe civilne zaštite grada Tuzla razgovarat ćemo između ostalog o tome kako pripremiti vlastito domaćinstvo za slučaj nesreće. Posebno ćemo se fokusirati na konkretna pravila ponašanja, evakuaciju i samozaštitu u kriznim trenucima. Toliko u uvodu našeg druženja, kroz koje vas danas vode Edin Bučuk i Jasmina Hureimović. Dobro nam došli.

Nakon kraćeg perioda ugodnih vremenskih prilika našu zemlju očekuje novi val izraženih ljetnih vrućina. Prema prognozama meteorologa, pred nama je najmanje 10 dana stabilnog, sunčanog i veoma toplog vremena uz temperature koje će u pojedinim dijelovima zemlje prelaziti 40 stepeni. Tokom narednih dana preovladavaće sunčano vrijeme, a osjećaj sparine bit će posebno izražen u prvoj sedmici avgusta. Najviše će ga osjetiti stanovnici juga zemlje i sjevernih krajeva, dok će u centralnim dijelovima Bosne jutra biti nešto svježija. Na jugu zemlje kao i u Posavini očekuju se tropske noći, što znači da se temperatura ni tokom noći neće spuštati ispod 20 stepeni. Vjetar će većinom puhati iz južnog smjera, dodatno doprinoseći osjećaju topline. Jutarnje temperature zraka uglavnom će se kretati između 16 i 22 stepena u Bosni, dok će u Hercegovini iznositi od 21 do 25 stepeni. Najviše dnevne temperature bit će između 30 i 36 stepeni u većem dijelu Bosne, dok će u Hercegovini dostići između 36 i 41 stepen. Prema raspoloživim prognostičkim modelima, stabilno, pretežno sunčano i nadprosječno toplo vrijeme zadržat će se i nakon toga sve do 10. avgusta. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se između 18 i 23 stepena, u Hercegovini do 25. Dnevna temperatura zraka dosezaće od 33 do 38 stepeni u Bosni, a dok bi u Hercegovini lokalno mogla dostići i 42 stepena. S obzirom na najavljene visoke temperature, građanima se preporučuje da izbjegavaju duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, unose dovoljne tečnosti i posebnu pažnju posvete zaštiti djece, starijih osoba i hroničnih bolesnika.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će zbog izvođenja građevinskih radova na hitnoj sanaciji putne infrastrukture u ulici Zvonka Cerića danas u periodu od 8 do 16 sati saobraćaj u navedenoj ulici biti potpuno obustavljen. Radovi će se izvoditi pod stručnim nadzorom službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje te da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute izvođača radova. Stanovnike ovog dijela grada pozivaju da u toku izvođenja radova prilagode svoje kretanje i parkiranje vozila.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Iako se rak debelog crijeva najčešće povezuje sa starijom populacijom, posljednjih godina bilježi se porast broja oboljelih i među mlađim osobama. Stručnjaci upozoravaju da se simptomi često zanemare ili pripišu bezazlenijim problemima poput zatvora ili hemoroida, zbog čega je važno reagovati na vrijeme. U Sjedinjenim Američkim Državama rak debelog crijeva postao je jedan od vodećih uzroka smrti od raka među osobama mlađim od 50 godina. Sličan trend bilježi se i u Velikoj Britaniji, gdje je broj dijagnosticiranih slučajeva kod odraslih u dobi od 25 do 49 godina značajno porastao u posljednjim decenijama. Kod mlađih pacijenata simptomi se nerijetko pogrešno tumače kao hemoroidi ili zatvor, zbog čega se liječe konzervativnim metodama, kažu ljekari. Prepoznavanje suptilnih znakova i simptoma ključno je za spašavanje života, pogotovo jer se rak debelog crijeva sve češće dijagnosticira kod mlađih osoba. Među najvažnijim simptomima na koje treba obratiti pažnju izdvajaju se promjene u probavi koje traju duže vrijeme. Dugotrajan zatvor, proljev, promjena oblika stolice, posebno neuobičajeno uska stolica, kao i osjećaj nepotpunog pražnjenja crijeva mogu biti znak da se u probavnom sistemu događa određena promjena. Pojava krvi u stolici jedan je od najvažnijih znakova upozorenja. Iako krvarenje ne mora uvijek ukazivati na rak, posebno ako se ponavlja, potrebno je obratiti se ljekaru i utvrditi uzrok. Svjetlo-crvena krv, tamna ili crna stolica, kao i prisustvo sluzi, mogu biti povezani sa krvarenjem u probavnom traktu. Ovakve promjene ne treba ignorisati, posebno ako traju duže vrijeme. Stalan umor, slabost, gubitak

Petita, mučnina, povraćanje ili naglo mršavljenje bez jasnog razloga mogu biti znak različitih zdravstvenih problema, uključujući bolesti probavnog sistema. Rak debelog crijeva vrlo je izlječiv u ranoj fazi, a napredak u hirurgiji omogućava sve manje invazivne metode liječenja. Zato potičem pacijente da budu proaktivni i da se posluže ovim popisom kako bi razgovarali sa svojim liječnikom o svim zabrinjavajućim promjenama u probavi, kažu ljekari, jer rano prepoznavanje simptoma i pravovremena reakcija mogu značajno povećati mogućnost uspješnog liječenja.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21.

srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita.

0: 366-669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Služba za komunalne poslove i izgradnje poslove mjesnih zajednica obavještava građane da je zbog izvođenja građevinskih radova na hitnoj sanaciji putne infrastrukture u ulici Zvonka Cerića saobraćaj do 16 sati potpuno obustavljen. Moli građane za strpljenje i razumijevanje te da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute izvođača radova. Služba civilne zaštite grada Tuzle objavila je javni poziv za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užegradskoj jezgri Tuzle. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici grada Tuzle, zaključno sa 27.8.2026. godine. Kompletan tekst sa pripadajućim obrascima moguće je preuzeti na web stranici grad.tuzla.ba. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisaće ugovore sa neprofitnim organizacijama i udruženjima o dodjeli neamjenskih financijskih sredstava prikupljenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Radi se o 18 projekata iz ove oblasti. Nakon što je odgođen zbog stradanja zeničkih planinara u Rusiji i proglašenja dana žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta, odgođeno je i otvaranje 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop u Tuzli. Tako će zvanični program početi večeras u kući Plamena Mira uz izložbu Stražari vremena, autorice Džajlane Karaman Pašić. Nakon toga predviđeni su muzički nastupi. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 39 stupnjeva.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Prirodne nesreće poput poplava, klizišta ili zemljotresa najčešće ne možemo predvidjeti, ali na njih možemo spremno odgovoriti. Ključ spašavanja života leži u edukaciji i brzoj reakciji svakog pojedinca. Sa našom današnjom gošćom, Ivko Marić, stručnim savjetnikom u službi civilne zaštite grada Tuzla, razgovarat ćemo između ostalog o tome kako pripremiti vlastito domaćinstvo na slučaj nesreće. Posebno će

0: ćemo se fokusirati na konkretna pravila ponašanja, evakuaciju i samozaštitu u kriznim situacijama. Dobro nam došli.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Evo dakle, koje su osnovne mjere koje svako domaćinstvo u Tuzli može preduzeti već danas kako bi spremno dočekalo eventualnu nesreću? Dakle, šta bi trebala sadržavati jedna porodična borba, da tako kažemo, za hitne slučajeve?
1: Vidite, na samom početku ste rekli da prirodne nesreće ne možemo teško i predvidjeti, da one dolaze nenajavljeno i da se mi za odgovor na te prirodne nesreće trebamo i pripremati. Prevencija je najvažnija faza u sistemu zaštite i spašavanja. To je faza koja dolazi prije nesreće. U tom sistemu zaštite i spašavanja, kada pomislimo na sistem zaštite i spašavanja, mi pomislimo na vatrogasce, operativne snage zaštite i spašavanja, hitnu pomoć, Crveni križ, civilnu zaštitu. Međutim, to je jedan cijeli lanac u kojem građanin ima osnovnu ulogu, odnosno to je ta početna karika tog lanca. Građanin u sistemu zaštite i spašavanja ima i pravo i obavezu da se obučava i da bude spreman za odgovor na prirodnu nesreću. Kako? Građanin se priprema i obučava kroz različite vježbe, obuke koje osiguravaju nadležne institucije, ali ono što je najbitnije za svakog građanina, za svakog od nas, da se prije nego što se dogodi nesreća pripremi sebe i svoje domaćinstvo kako se zaštititi, kako zaštititi sebe, a i pružiti uzajamnu zaštitu, odnosno pomoći komšiji i prijatelju. Ja bih rekla da je prvi korak u takvoj jednoj pripremi upravo poznavanje rizika u okruženju gdje živimo. Nije isto i način ponašanja u slučaju klizišta, u slučaju poplave, u slučaju zemljotresa, oluje i tako dalje.
0: Dakle, prosto trebate znati gdje živite.
1: Tako je, trebamo poznavati okruženje oko sebe i kojim rizicima možemo biti izloženi. Ukoliko smo to dobro uočili i znamo čime se nosimo i kako se trebamo pripremati, mi radimo jedan porodični plan zaštite i spašavanja, plan kako postupati u smanjenju tog rizika. To nije nikakav veliki zadatak, ne zahtjeva puno vremena, to je jednostavno razgovor sa svojom porodicom, stavljanje liste rizika na papir, kako se nositi sa njima, gdje u slučaju da se desi, gdje se porodica može okupiti na sigurno mjesto, na koji način komunicirati u takvoj situaciji, kako postupati prema djeci, ko će voditi računa o starijim i iznemoglim članovima porodice. I u takvoj situaciji priprema se takav jedan plan. S druge strane, porodica zajedno priprema i torbu za hitne slučajeve u kojoj se nalaze najosnovnije stvari za prvih nekoliko sati djelovanja te nesreće. Ta torba ne sadrži nikakve skupe stvari. Televizor nam, na primjer, tada ne može spasiti život. Tada nosimo nešto vode, nešto konzervirane hrane, lijekove, dokumente, nešto garderobe. To su najosnovnije stvari koje nam mogu zatrebati za nekoliko dana. sati, oprosti.
0: Da. Evo, naša Tuzlanska regija je, dakle, podložna klizištima i poplavama, a

0: svjedočimo i povremenim zemljotresima. Koje preventivne korake građani trebaju preduzeti u oči sezone, recimo obilnih padavina i požara? Evo, baš se nalazimo u tom nekom periodu kad ili kukamo što je velika suša ili što je poplava.
1: Da. Mi smo svjedoci da je meteorološki sistem znatno napredovao, da već unaprijed imamo informacije kada se mogu pojaviti veće količine padavina. One su uglavnom i tačne. Moram naglasiti da su i sve ove institucije koje se bave u sistemu zaštite i spašavanja dobro i uvezane, da u službi civilne zaštite na vrijeme dobijemo obavještenja o nadolazećim velikim vodama, velikim padavinama, vjetrovima i tako dalje. Kada sve to već znamo, onda je vrijeme i da se adekvatno pripremamo za te nadolazeće vode, kako kaže ili velike padavine. To je na prvom mjestu, treba održavati svoj objekat. Znači, treba se pripremati tako da svi odvodi, da bi mogla dovoljna količina kroz te vode proći kroz te propuste, jesu li zapušeni oluci, kanali oko svoga doma. To je jedna od znači održavanje, svoje vlastito održavanje svoje imovine je jedna od. I već prije mnogo, mnogo godina je formirala svoju službu zaštite i spašavanja u RTV 7 Tuzla, putem koje prenosi sve informacije značajne za sigurnost naših građana. Dakle, te informacije se prenose putem medija, putem društvenih mreža, jer znamo da mladi danas koriste uglavnom društvene mreže da bi bili upoznati kako postupiti. To su web stranice grada, službe civilne zaštite. Dakle, svi mogući kanali se koriste da bi što više bilo, da bi taj sistem informisanja bio što širi i obuhvatniji.
0: Evo, svjesni smo da u svim kriznim situacijama nekako najveći neprijatelj bude ta panika. Kako je izbjeći?
1: Da. Ja bih voljela započeti na taj način šta bi svako od nas učinio sad u ovom trenutku da se desi zemljotres. Šta bi uradili?
0: Ja bi se sakrila pod sto.
1: To je, pa dobro je to, sakriti se posto, to je jedan od načina zaštite, ali ono što većina nas bi uradila, potrčala bi vanj. Dakle, osnovni princip, ne trči, ne paniči, sakri se, zaštiti glavu, lice, a onda reaguje. Šta znači reaguj? Te kad trešenje prođe, treba pažljivo izaći vani, ne i tu ne liftom, izaći na slobodan prostor gdje opet zaštiti sebe, ne blizu krovova, dimnjaka, zgrada koje se ruše, koje vas mogu povrijediti, stakla, visoke ulične rasvjete, elektrovodova i tako dalje.
0: E sad, koje su ključne razlike u ponašanju građana ako ih zemljotres ili požar zatekne u stanu na višim spratovima zgrade u odnosu na građane koji se nalaze na nekom otvorenom prostoru?
1: Mjesto gdje se možemo zateći u slučaju nesreće zaista ima ključnu ulogu u načinu ponašanja i postupanju građana. To se može desiti ovdje u ovom trenutku u zatvorenom prostoru, može se desiti na visokom katu, može se desiti u prizemlju, može se desiti van. Svako to mjesto zahtjeva i drugačije ponašanje. Naprimjer, ako smo u zatvorenom prostoru, zna se, moramo zaštititi sebe. I s druge strane, drugačiji je način ponašanja od vrste nesreće koja nas je zatekla. Nije isto ponašanje u slučaju zemljotresa, u slučaju požara, u slučaju oluje. U oluji, kad govorimo o zemljotresu, ako smo unutra, treba zaštititi sebe, sakriti se ispod stola.

0: olano svih zidova. Međutim, ako je oluja u pitanju, onda moramo bježati od prozora, moramo sve to dobro zatvoriti, isključiti elektroinstalacije i ne izlaziti van. A dok je kod zemljotresa mi, čim podrhtavanje stane, znači ta prve sekunde kada prođe podrhtavanje, mi to se moramo dočepati da izađemo van. I to ne koristiti lift, trebamo koristiti stepenište, izaći vani i opet gledati da smo sigurni. S druge strane, trebamo biti spremni da pomognemo i najranjenijim kategorijama stanovništva, trebamo spremni pomoći djeci, invalidnim osobama i tako da.
1: Dobro, kako izgleda pravilan proces evakuacije iz stambenog objekta? Šta građani nikako ne smiju raditi? Evo, vi ste već rekli da ne smiju koristiti lift.
0: Lift se ne smije koristiti, ali ono što vrlo je teško reći šta građani ne smiju raditi. Ali ja bih se opet vratila na ono naše, građani ne smiju paničiti. Panika je najveći neprijatelj u fazi spašavanja. Tad govorimo već o fazi spašavanja. Dakle, trebamo izbjeći tu paniku, a da bi izbjegli, da bi se panika izbjegla, onda treba učiti i uvježbavati. Jer je znanje to svjetlo u sigurnost.
1: A gdje se građani trebaju skloniti ako je proglašena opšta opasnost? Kako je stanje s javnim skloništima u gradu Tuzla i ko njima upravlja u kriznim situacijama?
0: Kad govorimo o sklanjanju ljudi u kriznim situacijama, to je vrlo širok pojam. Za te aktivnosti to su posebne mjere zaštite i spašavanja koje se radi u sklopu planiranja zaštite i spašavanja i planiraju ih i provodi nadležne institucije. Na prvom mjestu služba civilne zaštite. Gdje će se građani skloniti, opet zavisi od koje vrste opasnosti su ugroženi. Za svaku vrstu opasnosti se ne koriste ista mjesta sklanjanja. O tome vodi računa nadležne institucije, dakle služba civilne zaštite, za svaku vrstu prirodne nesreće određuje mjesta gdje bi eventualno mogla smjestiti i koliki broj pogođenih stanovnika. Dakle, građani po pitanju smještaja trebaju biti mirni, ali trebaju slušati upute nadležnih institucija i ako se bude nekada provodila evakuacija, moraju se strogo pridržavati uputstava nadležne službe.
1: Niste mi samo za javna skloništa odgovorili.
0: Što se tiče javnih skloništa, tu njima upravlja služba civilne zaštite. Mi imamo skloništa koja održavamo i u ispravnom stanju ili je u toku njihovo održavanje. Ona se koriste opet za posebne vrste tehnološke i druge nesreće i isto njima kako upravlja služba civilne zaštite, tako građani samo mogu slijediti upute ako za to nastane potreba za sklanjanje.
1: A gdje se ona nalaze?
0: One su raspoređena po čitavom gradu. Raspoređena po čitavom gradu gdje se nalaze, tu postoji evidencija u službi civilne zaštite.
1: Dok profesionalne ekipe ne stignu na teren, građani su često prepušteni sami sebi. Koje su osnovne mjere pružanja prve pomoći koje bi svaki laik mogao znati i primijeniti na povrijeđenom članu porodice ili komšiji?
0: Ja sam na početku ove emisije spomenula lanac zaštite i spašavanja i tu prvu karku tog lanca naše građane. Dok vatrogasne jedinice dođu, druge operativne snage, građani su sami na mjestu događaja. Oni su ta prva karka tog lanca. I od njih zavisi kad će aktivnost krenuti od same prijave. Neko mora prijaviti šta se dogodilo, kada se dogodilo, kojeg je omjera. U međuvremenu, građani su ti koji imaju te prve korake na mjestu događaja. Prva pomoć je

0: vrlo važna. Osim toga što građanin mu, dakle, prijavi šta se dogodilo, potrebno je i da pomogne svom komši ili nekomu nesrećenom. Međutim, što se tiče prve pomoći, potrebno je znanje. Prva pomoć je samo do dolaska hitne medicinske pomoći, odnosno stručnjaka medicinske struke. Šta većina ljudi nije upoznata sa pravilima prve pomoći. Oni mogu zaustaviti krvarenje ukoliko to znaju. Mogu ili ostati smireni pored unesrećenog dok ne dođe medicinska pomoć. Međutim, o značaju prve pomoći, mi smo svjesni značaja te prve pomoći i dosta toga smo radili da građani budu obučeni. Radili smo to putem Crvenog križa grada Tuzle, koji vrlo često radi obuke iz prve pomoći, čak i na otvorenom prostoru gdje građani mogu biti sudionici toga, i ovo i ostaje kao apel da se što više građana priključi takvim obukama.
1: Šta kaže iskustvo dosadašnje? Jeste vi zadovoljni znanjem naših građana?
0: Pa, zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu u službi civilne zaštite, mogu napraviti i neki retroaktivni pregled kako je to sve napredovalo za ove sve godine. I zaista ja bih mogla reći da sam zadovoljna. Naši građani dobro poznaju rizike. Dobro poznaju rizike kojima su izloženi i sa kojima se suočavaju. Poznaju i način na koji se suprotstaviti tom riziku. Potrebno im je u svakom slučaju kontinuitet ovih aktivnosti, nastavak obuke, jer toga nikada nije dosta.
1: Evo, kao što smo kazali da je panika jedan od najvećih neprijatelja ovim kriznim situacijama, također ne možemo zanemariti i pojavu dezinformacija kada se jave krizne situacije. Kako u tom slučaju da se ponašaju građani, koje informacije strogo da prate?
0: Vidite, već smo se dotakli na neki način ove teme da nadležne institucije, grad Tuzla, služba civilne zaštite, Federalni hidrometeorološki zavod, Federalna uprava civilne zaštite, sve je to uvezano, sve su uvezani informacijama da su te informacije dobro povezane i prilično tačne i da mi raspolažemo podacima i kako treba djelovati u određenom trenutku. Tu informaciju koju raspolažemo, prilagođenu našim građanima, mi predočavamo u upute koje putem medija dijelimo što brže da bi došla do svakog našeg građanina. Međutim, informacija jako brzo putuje, ali ukoliko je ona loša, ukoliko ona nije ispravna i tačna, onda može doći do ugrožavanja i povećanja rizika na pogođenom području. Što se tiče toga, možemo zamisliti, recimo, ako se donese odluka o evakuaciji sa određenog područja na manje ugroženo područje i to bude dezinformacija. Građani odoše u nekom drugom smjeru, možda čak i u gori rizik nego što je trenutno. To su strašne stvari. Protiv dezinformacije se treba boriti i ono što bih ja htjela preporučiti našim građanima je da slušaju samo provjerene informacije. To su informacije nadležnih službi, službe civilne zaštite grada Tuzla, Federalne uprave civilne zaštite, Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Jer su to jedine provjerene informacije. Ove institucije nekada znaju više nego što

0: što građani znaju i da su tu jedino valjane informacije.
1: I evo prilike da podsjetimo naše građane na brojeve telefona na koje mogu uvijek i dobiti i prijaviti.
0: Prijava o nastalom neželjenom događaju se može najbrži način jeste da se prijavi operativnom centru civilne zaštite na broj 121. Može se prijaviti policiji na 122, vatrogascima ukoliko se radi o požaru 123 i služba hitne medicinske pomoći 124. Svejedno je na koji broj bi se ova informacija prijavila. Ona će doći na pravo mjesto, doći će do operativnih snaga zaštite i spašavanja koji će brzo reagirati, ali je jako bitno šta građanin u trenutku kada nastane takav jedan neželjeni događaj prijavljuje. Tu mora biti jasno gdje je nesreća nastala, šta se tu dogodilo, koje područje je pogođeno. Što više informacija da, bolja će i reakcija, učinkovitija reakcija biti. Mada, ukoliko dođe i do panike, kažemo panika, strah je normalan, u tom slučaju je dovoljno pozvati na broj 121, operativni centar civilne zaštite, a operativci će reagovati i postavljati pitanja koja su u njihovom interesu.
1: Ima li u ovim slučajevima zloupotrebe, lažnih prijavljivanja?
0: Da, jako puno ima, to nam oduzma jako puno vremena, jer izlazimo na teren bez moramo provjeravati informaciju. I provjeravati informaciju i gubimo vrijeme na reakciju i na...
1: Zbog takvih slučajeva uvijek morate provjeriti prije poslije.
0: Zato je baš jako važno da se informacije sa terena budu provjerene i tačne i da tako građani daju svoj doprinos u sistemu odgovora na nesreću.
1: A koliko ste vi svi umreženi? Policija, vatrogasci, služba civilne zaštite.
0: Vidite, umreženost ne zavisi baš puno od nas. Mislim, to je kod nas još uvijek na ovim brojima 121, 122, 123, 124. Nisu uvezani u jedan jedinstveni broj 112. To je broj za hitne slučajeve u Evropi, u Evropskoj uniji, i to bi trebalo zaživjeti kod nas. Nešto se radilo na državnom nivou, postoji operativni centar 112, međutim kod nas se to još nije dovoljno razvilo. Cilj je da se to u budućnosti razvije u jedan broj, 112. Koliko će to još potrebati, vidjet ćemo, ali evo, mi se snalazimo i na ovakav način, na bilo koji broj da se nazove 121, 122, 123, 124, znači dovoljno smo umreženi da reagujemo u pravo vrijeme.
1: Dobro, i evo za kraj, koja je vaša ključna poruka građanima Tuzle, kako da kultura zaštite i spašavanja postane dio naše svakodnevice, a ne samo kada nam je, da tako kažem, frka. Mada ste vi kroz ovaj razgovor ste često i pomenuli važnost prevencije i edukacije.
0: Prevencija je, znači ona ne počinje kada je nastala nesreća. Za prevenciju se moramo pripremati ranije. I baš iz tog razloga bih ja preporučila našim građanima da već danas sjedu sa svojom porodicom, da naprave jedan porodični plan koji ne zahtjeva puno vremena, da definišemo rizike u okviru tog porodičnog plana koji ih okružuju, način postupanja prema tom riziku, da se pripremimo gdje u kojem trenutku, gdje se možemo naći u slučaju da moramo napustiti svoj dom, da pripremimo torbu za hitne slučajeve i da znamo gdje se ona nalazi. To je prvi korak ka

0: jednom sigurnijem i lakšim odgovoru na katastrofu.
1: I sve ove teme uvesti obrazovni sistem, što češće o njima pričati.
0: Da, da, to je jako bitno. Uvrstiti ove teme u obrazovni sistem i to je možda jedan od najučinkovitijih načina sticanja znanja u ovoj oblasti. Moram reći da je zakonom o zaštiti i spašavanju već definisano i utvrđena obaveza da se te aktivnosti provode u okviru obrazovnog sistema i programa rada u školstvu. Međutim, to još uvijek nije zaživjelo. A bez obzira na to, naša profesionalna vatrogasna jedinica dosta radi sa školama. Ove godine smo više od 40 škola već za prvu polovinu ove godine radili vježbe evakuacije, obuka učenika i nastavnika i vježba evakuacije u svih 40 nešto škola. Tako da je to jedan veliki pomak, znači ne čekajući ni zakonske odredbe, mi to radimo sami da bi prevenirali što se prevenirati može.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru.
0: Hvala vama, bilo mi zadovoljstvo.
1: Također. Poštovani slušalci i gledalci, naša sagovornica bila je Ivka Marić, stručni savjetnik u službi civilne zaštite grada Tuzla. Hvala vam za pažnju.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: prođe.
1: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U toku je priprema grada Tuzle za realizaciju velikog projekta vodosnabdjevanja Visinskih zona grada. Na ovaj način bi u narednom periodu trebalo obuhvatiti više tuzlanskih mjesnih zajednica i samim tim omogućiti sigurnije i kvalitetnije vodosnabdjevanje za sva gradska područja. Iduće sedmice bi grad Tuzla trebao potpisati ugovor sa vladom Tuzlanskog kantona o izgradnji vodovodne mreže. Edin Bakić.
2: Grad Tuzla se priprema za realizaciju dugoročnog i infrastrukturno zahtjevnog projekta širenja vodovodne mreže. Riječ je o rješavanju problema vodosnabdijevanja visinskih zona, za što je planirano ukupno 5 rezervoara, 17 pumpnih stanica i više od 120 km vodovodne mreže. Prema riječima gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića, narednih dana će se potpisati ugovor sa kantonalnom vladom.
3: Mi imamo pripremljen sporazum, odnosno dogovor da iduće sedmice, da li će biti srijeda ili četvrtak, potpišemo ugovor o izgradnji, dakle, vodovodne mreže prema visinskim zonama sa Tuzlanskim kantonom, dakle, ugovor na 7,8 miliona konvertibilnih maraka, na čime će se stvoriti preduslovi da krenemo sa izgradnjom vodovodne mreže, dakle, gradskog vodovoda prema visinskim zonama. Ovdje prvenstveno smo podijeli taj projekat na istočnu i zapadnu fazu. Najveći dio sredstava iz ovog segmenta će biti iskorišten za istočnu fazu, a to je od Soline, dakle, prema Crnom Blatu, Breškama, Doknju, Hidanima, Tetimi i tako dalje. I na izgradnju, odnosno proširenju novog cjevovoda, vodovodne mreže od termoelektrane do Lipnice sa novim prečnikom koji će biti dosta veći u odnosu na ovaj postojeći, gdje ćemo na takav način obezbijeti dovoljne količine vode da u idućem periodu nastavimo i sa ovim zapadnim krakom, a koji će raditi, dakle, vodu od Lipnice prema Breškama, Obodnici i Dragulji.
2: Riječ je o projektu koji će se realizovati fazno, a procjena je da bi za najmanje 3 godine stanovnici ovih područja mogli dobiti mogućnost priključenja na sistem javnog vodosnabdijevanja.
1: Služba civilne zaštite grada Tuzle objavila je javni poziv za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri Tuzle. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici grada Tuzle, zaključno sa 27. avgustom ove godine. Kompletan tekst sa pripadajućim obrascima moguće je preuzeti na web stranici gradtuzla.ba. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da je zbog izvođenja građevinskih radova na hitnoj sanaciji putne infrastrukture u ulici Zvonka Cerića saobraćaj do 16 sati potpuno obustavljen. Radovi će se izvoditi pod stručnim nadzorom pomenute službe. Mole građane za strpljenje i razumijevanje te da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute izvođača radova. Stanovnike ovog dijela grada pozivaju da u toku izvođenja radova prilagode svoje kretanje i parkiranje vozila. Građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona odnedavno je dostupna nova web platforma Tuzla Bus, koja na jednom mjestu omogućava pregled autobuskih linija, redova vožnje i narednih polazaka. Iz ove ideje stoji student informatike i računarstva Kenan Babić, koji je svoje znanje odlučio pretvoriti u digitalno rješenje koje može pomoći svima koji koriste javni prevoz. Državljanin Poljske osumnjičen za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju bit će danas predat tužiocu tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji će nakon ispitivanja odlučiti o prijedlogu za određivanje pritvora i daljim mjerama. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine saopšteno je da se osumnjičeni tereti za krivično

0: dijela oštećenja ili rušenja vjerskih objekata. Tužilac će nakon ispitivanja osumnjičenog donijeti odluku o eventualnom upućivanju prijedloga za određivanje pritvora sudu BiH, kao i o daljnjim aktivnostima u istrazi. Birači će na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini prvi put biti autentificirani otiskom prsta, dok će glasački listići biti skenirani i elektronski prebrojani, ali će kao dodatni mehanizam kontrole biti zadržano i ručno brojanje glasova, izjavio je u intervju za FEN-u član Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović. On naglašava da se u javnosti nepotrebno stvara utisak da će postupak glasanja biti drastično promijenjen i kompliciran, iako se za birače uvodi tek nekoliko novih radnji. Vraćamo se lokalnim temama. U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori sa neprofitnim organizacijama i udruženjima o dodjeli namjenskih finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Radi se o 18 projekata iz oblasti unapređenja vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda, edukacije djece u predškolskom i školskom uzrastu, iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa, edukacije vozača o zaštiti čovjekove okoline i smanjenju emisije izduvnih gasova, promocije i organizacije biciklističkih, auto i mototrka i manifestacija, povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja, unapređenja nivoa usluge prijevoza putnika i obilježavanja značajnih datuma iz oblasti saobraćaja.
1: Iz kulture.
0: Zbog stradanja zeničkih planinara u Rusiji i proglašenja dana žalosti na području Federacije i Brčko distrikta odgođeno i otvaranje 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop u Tuzli. Tako će zvanični program početi večeras u kući Plamena Mira uz izložbu Stražari vremena autorice Džejlane Karaman-Pašić. Nakon toga predviđen je muzički program.
1: Sport.
0: Fudbaleri Slobode nastavljaju sa odigravanjem pripremnih utakmica pred početak nove sezone, a naredni protivnik sa kojim se crveno-crni sastaju danas u Butmiru biće fudbalski klub Sarajevo. Susret će stručnom štabu Slobode poslužiti kao nova prilika za provjeru trenutne forme ekipe i uigravanje tima. Tuzlaci su od početka priprema slavili sa 3-1 protiv Gornjeg Rahića te 6-0 protiv Zvijezde 09.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji preovladava sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni, u Tuzli trenutno 29 stepeni. 12. sati, 8 minuta, poštovani slušaoci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle koju su realizovali Edin Bučuk, Edin Bakić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji

0: nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. U toku je priprema grada Tuzle za realizaciju velikog projekta vodosnabdjevanja Visinskih zona grada. Na ovaj način bi u narednom periodu trebalo obuhvatiti više tuzlanskih mjesnih zajednica i samim tim omogućiti sigurnije i kvalitetnije vodosnabdjevanje za sva gradska područja. Iduće sedmice bi grad Tuzla trebao potpisati ugovor sa vladom Tuzlanskog kantona o izgradnji vodovodne mreže. Služba civilne zaštite grada Tuzle objavila je javni poziv za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri Tuzle. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici grada Tuzle, zaključno sa 27. avgustom ove godine. Kompletan tekst sa pripadajućim obrascima moguće je preuzeti na web stranici gradtuzla.ba. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da je zbog izvođenja građevinskih radova na hitnoj sanaciji putne infrastrukture u ulici Zvonka Cerića saobraćaj do 16 sati potpuno obustavljen. Mole građane za strpljenje i razumijevanje te da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute izvođača radova. Student četvrte godine studijskog programa informatika i računarstvo Kenan Babić razvio je platformu Tuzla Bus. Platforma predstavlja digitalno rješenje koje građanima Tuzlanskog kantona omogućava brz, jednostavan i pregledan pristup informacijama o javnom prevozu. U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori sa neprofitnim organizacijama i udruženjima o dodjeli namjenskih financijskih sredstava prikupljenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Radi se o 18 projekata iz ove oblasti. Nakon što je odgođen zbog stradanja zeničkih planinara u Rusiji i proglašenje dana žalosti na području Federacije i Brčkog distrikta, odgođeno je otvaranje 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop u Tuzli. Tako će zvanični program početi večeras u kući Plamena mira uz izložbu Stražari vremena, autorice Džejlane Karaman-Pašić. Nakon toga predviđen je muzički program. Fudbaleri Slobode nastavljaju sa odigravanjem pripremnih utakmica pred početak nove sezone, a naredni protivnik sa kojim se crveno-crni sastaju danas u Butmiru biće fudbalski klub Sarajevo. Susret će stručnom štabu Slobode poslužiti kao nova prilika za provjeru trenutne forme ekipe i uigravanje tima. Tuzlaci su od početka priprema slavili sa 3-1 protiv Gornjeg Grahića te 6-0 protiv Zvijezde 0-9. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program

0: Ako želite da saznate najnovije vijesti iz privrede, ako vas interesuju dobre prakse i pozitivni primjeri ulaganja u vlastite biznise, ako su vam zanimljivi razgovori sa liderima iz privrede, ako želite da pratite uspješne projekte i ljude iz privrednih oblasti, neka vaš izbor bude emisija Vjetar u leđa u programu Radio Tuzle. Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.
1: Lijep pozdrav iz studija Radio Tuzle, drage naši slušaoci, želimo vam dobar dan i dobrodošli u još jedno zajedničko druženje kroz emisiju Vjetar u leđa. Danas je srijeda, 29. juli tekuće 2026. godine, a u Tuzli nam je 28 stepeni Celzijusa. Ostanite sa nama sve do 13 sati i 50 minuta. Ekipa koja se druži sa vama, Edin Bučuk i Milica Matuzović. U današnjem izdanju emisije Vjetar u leđa donosimo vam kao i uvijek aktuelne privredne novosti, a razgovarali smo i sa direktoricom udruženja Dajte nam šansu iz Sarajeva, Ines Kalavec, koji su zahvaljujući bingo grupaciji donirano 35.000 konvertibilnih maraka za unapređenje uslova u dnevnom centru. Dakle, dosta dobrih razloga da ostanete na talasima Radio Tuzle na frekvencijama od 94 i 105,10 MHz i naravno da pratite emisiju Vjetar u leđa kao i druge naše sadržaje koje su pripremljene za naše i slušaoce i gledaoce.

0: Tema emisije.
1: Grupacija Bingo donirala je 35.000 konvertibilnih maraka za unapređenje uslova u udruženju Dajte nam šansu iz Sarajeva. Ova donacija dio je kontinuiranih ulaganja Bingo grupacije u projekte koji doprinose kvalitetnijem životu u lokalnim zajednicama. Tim povodom razgovaramo sa direktoricom udruženja Dajte nam šansu, Ines Kavalec iz Sarajeva, koju ovom prilikom pozdravljamo. Želimo vam dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Nadamo se da u Sarajevu lijepo vrijeme i da su ugodne temperature kao i u Tuzli.
2: Jeste, ja volim malo da bude i toplije, ali u svakom slučaju čim je ljeto možemo reći da je vrijeme lijepo.
1: I nadamo se da ste i dobrog raspoloženja, ali evo krećemo odmah na početku sa donacijom. Kako ste saznali za donaciju i od Bingo grupacije i kakav je bio vaš prvi osjećaj kada ste čuli za ovu vijest, budući da ste vi na čelu ovog udruženja, Dajte nam šansu?
2: Pa nekako udruženje koje se bavi najosjetljivijom i najpotrebnijom, rekla bih, populacijom, to je

0: to su djeca s teškoćom u razvoju, dakle i njihove, jeli, naravno, porodice. Nama jeste nekako cilj uključiti širu zajednicu da budu dio ove populacije, odnosno da zajednički pravimo uređenije, humanije i socijalno uređenije društva. Obzirom da za Bingo znamo, kako ste u najavi rekli, da je jedna od kompanija koja je društvo pokazala na mnogim projektima svoju društvenu odgovornost, koja na taj način zapravo utiče na promjene unutar zajednice, i bila sam slobodna potpuno obratiti se Bingu da vidimo da li su u prilici, u mogućnosti, da li žele biti dio priče prvog dnevnog centra u kantonu Sarajevo koji je otvoren prije godinu dana. Dakle, krenulo je, jeli, klasično sa mailom. Nakon toga dobili smo dakle odgovor u smislu nekih detaljnih informacija da damo, ulaznih informacija, pa su tu bili online sastanak, što je meni negdje odmah na početak najprije zvučalo i djelovalo onako nestvarno, obzirom da kod nas to ide malo teže, da, u smislu da biste došli do konkretnog donatora, i tako je ta priča zapravo i krenula, i da bi se jedan telefonski poziv dogodio od strane Binga, gdje su rekli da je uprava već na koji način oni donose te odluke unutar njihove organizacije, ne znam, ali evo da je donešena odluka da Bingo želi biti dio priče dnevnog centra za djecu s teškoćama u razvoju, odnosno da nam doniraju i ugrade toplotnu pumpu koja bi značila i hlađenje tokom ljeta, ali i zagrijavanje kada je minus.
1: Naravno, evo, spomenuli ste svakako toplotne pumpe. Na koji način ova donacija je pomogla udruženju i korisnicima koji podržavate, osim ove navedene ove aktivnosti toplotnih pumpi, koliko će to značiti za sam vaš objekat, jer sam baš pročitala da je to svakako oprema vaših prostora unutar udruženja.
0: Pa, dakle, nekako kad pričamo o ovoj populaciji,
1: da,
0: još uvijek postoji dio društva, dio građana koji imaju jedan pogrešan stav i odnos, rekla bih, prema ovoj populaciji, to je ono sažaljevanje. Najprije to je sažaljevanje kao tipa jadni oni, ili za roditelje, kako to roditelji uopšte mogu i kako iznijeti se sa svim tim borbama koje jesu činjenica borbe. I mislim da prostor gdje borave djeca s teškoćama u razvoju treba biti dostojan. Dakle, kada neko uđe u prostor gdje su djeca s teškoćama u razvoju, da taj prostor odaje dostojanstvo koji će podizati nivo poštovanja prema ovoj populaciji. Upravo dnevni centar u kantonu Sarajevo i jeste napravljen i opremljen na taj način gdje se odaje jedno dostojanstvo i odraz poštovanja prema djeci koja od malena vodi svoju životnu bitku i borbu, dakle, jednim hrabrim bićima kao i njihovim roditeljima. Ova toplotna pumpa će sasvim sigurno poboljšati uvjete gdje borave djeca i samim tim kvalitet rada. Zašto? Objekat je vrlo sunčan, dakle, učionice gdje se radi sa djecom su 24 sata na suncu i jako je toplo. Jako je toplo, mi pričamo o populaciji, o rizičnoj skupini populacije gdje imate veliki broj njih koji imaju epi napade, koji ne podnose toplotu, što može da njihovo zdravstveno stanje ugrozi. Da krenemo od toga, a drugo, dakle, svjedoci smo svi da trebamo klimatizaciju, ventilator ili već šta god, gdje god da se nalazimo, kako bi nam bilo prijatnije da možemo da radimo, da boravimo u šta god. Tako da definitivno toplotne pumpe su, ne pričamo više o estetici, nego utiču na kvalitet rada i da ta hrabra bića imaju jedan svaki dan kada borave ovdje, da im bude na kraju krajeva tu ugodu.

0: no, što i zaslužuju. Tako da ova donacija je tako definitivno pun pogodak, ja bih tako rekla.
1: Kako je vaše mišljenje o ulozi privatnog sektora i velikih kompanija u podršci društveno odgovornim projektima i humanitarnim inicijativama?
0: Pa gledajte, kako sam i na početku rekla, udruženje dajte nam šansu pored svojih osnovnih jeli, ciljeva, odnosno onim čime se bavi su poruci djece s teškoćama razvoja, mi imamo svoj program korporativnog volontiranja i program uključivanja, kako sam tu i rekla, kompanija, naročito privatnog sektora. Moje, odnosno naše iskustvo ću iznijeti da privatni sektor vrlo vodi računa o svoj, ono koliko mi imamo i sa kim imamo dakle, dodira, vode računa o toj društvenoj dakle, odgovornosti. Mislim da biti društveno odgovoran i biti podrška nekom ili nečemu nije benefit to samo za te za koje mi dajemo ili sredstva ili bilo što je do god drugo, nego da od toga ima benefit upravo i ta kompanija. Nekako živimo taj zapadni sistem života, svidio se o nama ili ne, ali mislim da na zapadu upravo volontiranje, korporativno volontiranje itekako igra važnu ulogu. Mislim da privatni sektor naravno ima i oni koji su totalno kontra tipa Binga ili nekih drugih velikih kompanija koji su pokazale svoju društvenu odgovornost, ali mislim da je privatni sektor donekle razvio tu svijest o važnosti društvene odgovornosti i da mi kao društvena zajednica trebamo gledati da je privatni sektor vrlo važan u sistemu koji kreira život svakog građana. I da i mi trebamo dati priliku. Dakle, trebamo dati i mi priliku da se društveni sektor, odnosno privatni sektor, uključi u razvoj lokalnih zajednica kako bismo imali uređeniji sistem i samim tim kvalitetni život, sad pričam općenito za sve građane ove naše zemlje.
1: Koji su vam planovi i dodatne aktivnosti?
0: Da kažem, evo, jedan od naših planova je upravo taj dnevni centar koji je prvi dnevni centar u kantonu Sarajeva otvoren i sa toplotnom pumpom mi tu završavamo, da kažem, završavamo priču u smislu da imamo, da jedan objekat ima sve ono što je neophodno i potrebno za da bi djeca s teškoćama u razvoju mogla boraviti, da bi njihovim porodicama dali mogućnost da se zaposle i da žive jedan život kako tu žive tipične porodice. Naš cilj je svakako zagovaranje, lobiranje, govorim sad na kantonu Sarajevo, ali čak sasvim sigurno stojimo na raspolaganju drugim kantonima za otvaranje još dnevnih centara koji su neophodni kako bi dali šansu i priliku porodicama da se razvijaju i da rastu. To nam je dakle jedan od naših dakle primarnih ciljeva. Sasvim sigurno ono što jeste neki zakoni koji bi trebali ili mijenjati ili dorađivati, dakle opet dogovaranje i lobiranje. I sasvim sigurno jedna od usluga koju smo mi jedini pružatelji na federaciji, to je usluga kratkog predaha, gdje su roditelji u mogućnosti jednom mjesečno, jedan vikend zapravo koji jeste radni, ostaviti svoje dijete s teškoćama u razvoju u dnevnom centru na 24 sata da bi roditelji mogli da odmore. Kako god to zvučalo, ali ovi roditelji trebaju odmor, ovi roditelji trebaju da vode brigu o sebi, jer biti roditelj djeteta s teškoćama u razvoju iziskuje mnogo više truda, snage, empatije i ljubavi u odnosu na tipičnog roditelja. I cilj nam je upravo razvijati tu uslugu kako bi i ako tu uslugu razvijemo na nivo na koji smo sebi zadali, mislim da smo mi svoje ciljeve ostvarili i da možemo mirno da spavamo.
1: Tako je. Koju biste poruku željeli poslati i uputiti svim ljudima i kompanijama koji žele da pomognu vašem udruženju, jer znamo da i kod vas svakako zastupljeni humanitarni rad, zar ne?
0: Tako je, tako je. Pa humanitarni rad, dakle, ja sad iznosim ličnost, moj stav zašto mi uopšte postojimo kao ljudska bića. Mislim da smo mi svi stvoreni na ovoj planeti da bismo ostavili

0: privredne novosti.
1: Pratite privredne novosti za srijedu 29. juli. Sektor turizma u Federaciji nastavio je u 2026. godini rast prihoda i ostvario profitabilnost iznad prosjeka privrede u Federaciji. Smještaj je najprofitabilnija djelatnost, dok najveći udio u prihodima ove grane i zaposlenosti imaju sektor hrane i pića. To su podaci koje je među ostalim prezentirala Financijsko-informatička agencija FIA Federacije, predstavljajući ekonomski i financijski pregled o sektoru turizma Federacije u ovoj godini. Služba civilne zaštite grada Tuzla objavila je javni poziv za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri Tuzle. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici grada Tuzle, zaključno sa 27. avgustom tekuće godine. Pčelarsko društvo Nektar Tuzla objavilo je javni međunarodni poziv za dostavu uzoraka meda i drugih proizvoda za 12. tehnološku i senzorsku kontrolu kvaliteta, koja će biti organizovana u okviru 21. međunarodnog sajma pčelarstva Medena Tuzla 2026. godine. Javni poziv otvoren je do 25. augusta, pravo učešća imaju svi pčelari, bez obzira na državu iz koje dolaze. Troškovi kontrole iznos se 20 konvertibilnih maraka ili 10 eura, a novac je moguće poslati zajedno.

zajedno sa uzorkom. Pčelarsko društvo Nektar također zadržava pravo na određene uzorke o vlastitom trošku, uputi na dodatna ispitivanja u ovlaštene i akreditovane institucije. Adresa za dostavu uzoraka je Pčelarsko društvo Nektar, ulica Patriotske lige 3, 75.000 Tuzla, BiH. A služba za komunalne poslove izgradnju poslove mjesnih zajednica obavještava građane, tačnije i naše vozače, da će danas do 16 sati doći i došlo je do obustave saobraćaja u ulici Zvonka Cerića. Radovi će se izvoditi pod stručnim nadzorom službe za komunalne poslove izgradnju poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Molimo građane za strpljenje i razumijevanje, a stanovnika ovog dijela grada da pozivamo da u toku izvođenja radova prilagode svoje kretanje i parkiranje vozila. Stoji u saopštenju službe za komunalne poslove izgradnju poslove mjesnih zajednica grada Tuzla. A mi vam donosimo i jednu zanimljivost iz svijeta kada su je u pitanju svakako kupovina nekretnina. Naime, u glavnom gradu Estonije, Talinu, prodati stan za 4 miliona eura, čime je oboren rekord za najskuplji stan ikada prodat u toj zemlji. Riječ je o stanu površine 340 kvadratnih metara u stambenoj zgradi Volta Sky u Talinu. Stan nazvan Villa Sky zauzima cijeli sprat zgrade, a njegov enterijer projektovan je prema željama kupaca. Prema podacima koji prenosi RRR, u prvih 6 mjeseci ove godine u novim stambenim objektima u Talinu zaključeno je 825 kupoprodajnih transakcija, od kojih je 14 bilo vrijedno više od milijuna eura.

Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Vjetar u leđa. Ostanite na talasima Radio Tuzle. Na frekvencijama od 94 i 105,10 MHz. Budući da su nam sezone godišnjih odmora, malo ćemo predahnuti naredne tri srijede. Nećemo se družiti sa vama, ali opet nakon godišnjeg ponovo se družimo i donosimo vam neke nove priče. Pozdrav od ekipe u sastavu. Edin Bučuk i Milica Matuzović. Hvala vam za pažnju i do slušanja. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: 366-665 i 035-366-669.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Bez obzira na to kuda vas put vodi, važno je znati da imate pouzdanu podršku. Adriatic asistencija na putu dostupna je u tri paketa: Classic, Exclusive i Platinum, prilagođena različitim potrebama vozača i putovanja. Odaberite paket koji vam najviše odgovara i vozite bezbrižno. Za više informacija posjetite najbliže prodajno mjesto Adriatic osiguranja.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. U toku je priprema grada Tuzle za realizaciju velikog projekta vodosnabdjevanja Visinskih zona grada. Na ovaj način bi u narednom periodu trebalo obuhvatiti više tuzlanskih mjesnih zajednica i samim tim omogućiti sigurnije i kvalitetnije vodosnabdjevanje za sva gradska područja. Iduće sedmice bi grad Tuzla trebao potpisati ugovor sa vladom Tuzlanskog kantona o izgradnji vodovodne mreže.

0: gore na Elbrus, to su izuzetno sposobni planari koji su članovi GSS-a, a znamo da je GSS vrhunac planarstva, znači oni su bili u potpunosti spremni, ali priroda čini svoje i oni, šta možemo, oni su tako kako je bilo, nisu mogli ništa da urade, tu ova dvojica su se vratili i oni, znamo kroz priču kako je to sve, ali oni dok ne dođu, oni, onda ćemo tek saznati pravu istinu. Znači, poručujem svim planarima da na Visoko gorje, pa ne samo na Visoko gorje, u bilo u koju planinu ne idu nespremni, moraju biti spremni, a pogotovo za Visoko gorje, jer gore vas može visinska bolest snaći, iznad 3.500 visinska djeluje. Počni da vam se vrtoglava, imamo razne simptome od vrtoglavice, od nesanice, povraćanje, nervozni smo, mnogo toga, mnogo tih simptoma ima na tim visinama. Zato kažem, ne bih preporučio nikom da ide gore samostalno, morate imati profesionalnog vodiča koji vam može sve ukazati na ono što treba da uradite, što niste znali.
1: Da, evo upravo spominjete visinsku bolest. Koliko je ona zaista pogubna za planinare i kako se najbolje izboriti sa njom?
0: Da, visinska bolest je, za nju nema lijeka. Znači, ako vas visinska bolest uhvati na nekoj visini od 4-5 hiljada, tu lijeka nema, vi morate lijeke, najbolje lijeke spustiti se dole na određenu visinu gdje imate dovoljno kisika, gdje vam neće biti mučnina, gdje ćete moći normalno da funkcionišete. Na tim visinama ne možete da funkcionišete, razmišljate normalno i zbog toga se takve stvari i dešavaju.
1: Koliko je važna upravo ta podrška grupe? Koliko je važno kada upravo jedan tim planinara ide skupa, a ukoliko nam se evo desi neki od simptoma, da bodre jedni drugi, da podržavaju, da evo pruže i tu neku podršku i evo psihički da možda budu u podršku?
0: To vam je najvažnije. To vam je najvažnije zbog toga što ste vi u navezu. Navezi budu od 3 do 5 ljudi, zavisi koliko vodič odredi, ili vaš je život u njihovim rukama, a njihovi u vašim. Znači, naveza ta čini mnogo i to je mnogo, mnogo važno, zajedništvo i iskustvo vodiča, poštovati vodiča. Kad kaže stanite da pijemo vodu, moramo piti vodu svi, da nešto uzmemo, limun ili nešto, znači moramo poštovati vodiča. I to nam je osnovno upajno.
1: Koliko klimatske promjene, evo, po vama danas mijenjaju uslove na visokim planinama i čine upravo evo, uspone možda rizičnijim nego nekad prije?
0: Pa, nama planarima to, mi se spremamo za sve uvjete, ali na licu mjesta gor moramo odrediti šta, kako, kada. Evo, ja imam primjer, evo, sad najsvježiji sa našeg Maglića, ja sam gore vodio 40 ljudi, sve su prognoze bile super sunčano, međutim kad smo se spuštali i na zadnjoj sajli je počela kiša, a to je veoma, veoma opasno, znači klizava je stijena, imali smo sreće da je samo 5 ljudi još ostalo da se spusti i to smo uspješno završili i hvala Bogu svi smo se vratili. Znači, vrijeme je nepredvidivo na tim visinama, mi moramo biti spremni na sve uvjete na planinu.
1: Da. Po vama, evo, kakvu biste vi poruku poslali planinarima, evo, pogotovo mlađima koji možda, evo, sanjaju upravo uspon na Elbrus ili, evo, neke druge?
0: Pa ništa, za mlade planare koji su se tek uključili, moraju dosta, dosta da radi, da pohađaju škole koje organizuje planinarska društva i planinarski savez, onda da puno prođu po našim domaćim planinama, od naše Konjuha, Majevice, pa nadalje, pa tek onda da se odluči da neko Visoko gorje, jer treba puno, puno iskustva i puno vremena da se provede u planinama da bi se moglo ići na visoke planine preko 5000 metara i više.
1: Evo za kraj, osim evo, uspona na Maglić, imate li s nama podijeliti još možda neko iskustvo koje je vama baš ostalo kao prilično izazovno, gdje ste vi morali da upotrijebite evo, sve svoje alate, znanje, vještine da bi se izborili?
0: Pa ja imam mnogo toga, evo navešću dva primjera. Jedan primjer je iz daleke Afrike, Kilimandžaro, kad smo išli tamo,

0: Jedna djevojka iz Crne Gore, samo smo krenuli sa zadnjeg kampa sa 4800, sa 4200, ona je pala i kolabirala je. Uz pomoć doktora i nas, svi tamo pomogli smo joj, došla je sebi i uspjela se prva popeti gore. Ali šta je tu interesantno, pored nas 9 momaka, to sve momci, možda 20-25 godina, oni su pored nas prošli kao vjetar, otišli gore, međutim nijedan se nisu popio. Zašto? Zato što su išli brzo i udarala je visinska bolest. A na visinama nema ići brzo. Kao što kažu dole nama u Tanzaniji, pole, polako, polako, korak, udisaj, korak, izdisaj. I što sporije idete, mogućnost uspjeha me zagarantovano, više zagarantovano. I drugi moj, hajmo reći nešto zanimljivo što je bilo interesantno, je iz Irana, kad smo penjali Damavan, tamo je baš bilo teško, veoma teško, pored uspona i snijega i svega, nas je tu još otežavao nam je uspon isparenje sumpora. Pa smo imali te duple maske na sebi, otežano disanje, pored toga otežano disanja i taj sumpor nas je, ali ipak smo se uspjeli, jedna djevojka je pala možda 20 metara do vrha, ali smo je osposobili i uspjeli smo se svi popijeti gore, što je bilo stvarno izuzetno drago.
1: Hvala vam što ste izveli vrijeme za Radio Televiziju 7 Tuzla, što ste podijelili sa nama evo, i vaše iskustvo i naravno vrlo važne korisne savjete za sve evo, neiskusne planinare i puno sreće uspjeh vam želimo na daljim osvajanjima vrhova.
0: Ništa, hvala vama što nas pratite i podržavate rad Planinarskog društva Konjuh Tuzla.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Počinje realizacija projekta vodosnabdjevanja Visinski zona grada. Počele prijave za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama. Stiže novi toplotni val, građanima se preporučuje oprez. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U toku je priprema grada Tuzle za realizaciju velikog projekta vodosnabdjevanja Visinski zona grada. Na ovaj način bi u narednom periodu trebalo biti riješeno vodosnabdjevanje više tuzlanskih mjesnih zajednica. Iduće sedmice bi grad Tuzla trebao potpisati ugovor sa vladom Tuzlanskog kantona o izgradnji vodovodne mreže.
2: Grad Tuzla se priprema za realizaciju dugoročnog i infrastrukturno zahtjevnog projekta širenja vodovodne mreže.

0: Riječ je o rješavanju problema vodosnadbijevanja visinskih zona, za što je planirano ukupno 5 rezervoara, 17 pumpnih stanica i više od 120 km vodovodne mreže. Prema riječima gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića, narednih dana će se potpisati ugovor sa kantonalnom vladom.
1: Mi imamo pripremljen sporazum, odnosno dogovor da iduće sedmice, da li će biti srijeda ili četvrtak, potpišemo ugovor o izgradnji, dakle, vodovodne mreže prema visinskim zonama sa Tuzlanskim kantonom, dakle, ugovor na 7,8 miliona konvertibilnih maraka, na čime će se stvoriti preduslovi da krenemo sa izgradnjom vodovodne mreže, dakle, gradskog vodovoda prema visinskim zonama. Ovdje prvenstveno smo podijelili taj projekat na istočnu i zapadnu fazu. Najveći dio sredstava iz ovog segmenta će biti iskorišten za istočnu fazu, a to je od Soline, dakle, prema Crnom Blatu, Breškama, Doknju, Hidanima, Tetimi i tako dalje. I na izgradnju, odnosno proširenju novog cjevovoda, vodovodne mreže od termoelektrane do Lipnice sa novim prečnikom koji će biti dosta veći u odnosu na ovaj postojeći, gdje ćemo na takav način obezbijeti dovoljne količine vode da u idućem periodu nastavimo i sa ovim zapadnim krakom, a koji će raditi, dakle, vodu od Lipnice prema Breškama, Obodnici i Dragudi.
0: Riječ je o projektu koji će se realizovati fazno, a procjena je da bi za najmanje 3 godine stanovnici ovih područja mogli dobiti mogućnost priključenja na sistem javnog vodosnadbijevanja.
2: Služba civilne zaštite grada Tuzle objavila je javni poziv za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri Tuzle. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici grada Tuzle, zaključno sa 27. avgustom ove godine. Kompletan tekst sa pripadajućim obrascima moguće je preuzeti na web stranici gradtuzla.ba. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da je zbog izvođenja građevinskih radova na hitnoj sanaciji putne infrastrukture u ulici Zvonka Cerića saobraćaj do 16 sati potpuno obustavljen. Radovi se izvode pod stručnim nadzorom pomenute službe. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje te da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute izvođača radova. Stanovnike ovog dijela grada pozivaju da u toku izvođenja radova prilagode svoje kretanje i parkiranje vozila. Građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona odnedavno je dostupna nova web platforma Tuzla Bus, koja na jednom mjestu omogućava pregled autobuskih linija, redova vožnje i narednih polazaka. Iza ove ideje stoji student informatike i računarstva Kenan Babić, koji je svoje znanje odlučio pretvoriti u digitalno rješenje koje može pomoći svima koji koriste javni prijevoz. Delisa Hođić.
3: Platforma Tuzla Bus građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona omogućava da u svega nekoliko sekundi pronađu željenu autobusku liniju ili stajalište i provjere vrijeme narednog polaska. Riječ je o besplatnom i nekomercijalnom projektu koji je razvio student 4. godine informatike i računarstva Kenan Babić.
4: Pa Tuzla Bus je platforma, odnosno web aplikacija koja omogućava korisnicima da pretražuju sve linije gradskog i prigradskog saobraćaja ovdje u Tuzli, kako u Tuzli, tako i u Tuzlanskom kantonu. Kad sam počeo redovno da koristim gradski i prigradski saobraćaj, primijetio sam da je dosta komplikovano da se pretražuju redovi vožnje. Iz te potrebe sam razvio aplikaciju prvobitno za sebe i za svoju majku. Mi smo počeli da koristimo aplikaciju, to je bilo na dosta manjem nivou, nisu bile unešene sve linije. Nakon toga sam dobio ideju da dodam sve linije koje se koriste u kantonu i na taj način je nastala aplikacija.
3: Autor ističe da želi nastaviti razvijati platformu i dodatno unaprijediti njene mogućnosti. Platforma obuhvata 43 gradske i prigradske autobuske linije.
4: Kroz sam razvoj aplikacije trudio sam se da bude aplikacija što jednostavnija, da bi svi uzrasti u suštini mogli da koriste. Omogućio sam prihvaćanje najtraženijih linija i mislim da je aplikacija u potpunosti jednostavna. U budućnosti planiram da slušam sam feedback od građana i da unapređujem aplikaciju kako bi njima bila što jednostavnija.
3: Projekat Tuzla Bus je nastao kao dio lične inicijative. Kenanova želja bila je da ponudi jednostavno rješenje koje će građanima olakšati svakodnevno planiranje putovanja.
2: U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti.
5: Državljanin Poljski osumnjičen za skrnjavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju bit će danas predat tužiocu tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji će nakon ispitivanja odlučiti o prijedlogu za određivanje pritvora i daljim mjerama. Iz tužilaštva BiH saopšteno je da se osumnjičeni tereti za krivično djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata. Osumnjičenog će tužiocu predati službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tužilac će nakon ispitivanja osumnjičenog donijeti odluku o eventualnom upućivanju prijedloga za određivanje pritvora sudu BiH, kao i o daljim aktivnostima u istrazi. Upravni odbor samostalnog sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine izražava razočarenje zbog činjenice da jučer nije usvojen prijedlog izmjena i dopuna zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH, navodeći da su proteklih nekoliko mjeseci uložili ogromne napore da se kroz aktivnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a kasnije i kroz aktivnosti vlade Federacije BiH utvrdi prijedlog spomenutog zakona. Kako je rekao predsjednik tog sindikata Sinan Husić, taj zakon bi omogućio menadžmentu rudnika da lakše prebrode probleme u kojima se nalaze ta preduzeća. Posebno interesantno za upravni odbor bilo i pitanje neperspektivne imovine u rudnicima uglja u Federaciji BiH, da se u potpunosti razriješi način raspolaganja tom neperspektivnom imovinom. I ono što smo uz ogromne napore uspjeli uraditi jeste da se sredstva od prodaje te neperspektivne imovine isključivo koriste za uplatu obračunatih, a neuplaćenih doprinosa za penzijsko mirovinsko osiguranje radnika u rudnicima uglja Federaciji BiH, naveo je Husić u izjavi FENI.
6: Vijesti iz svijeta.
5: Premijer Izraela Benjamin Netanjahu saopštio je da je danas u ovalnoj kancelariji u Vašingtonu održao jedan od najboljih sastanaka ikad sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. On je dodao da je sa Trumpom razgovarao o zajedničkim ciljevima, uključujući sprečavanje Irana da dobije nuklearno oružje. Iz Bijele kuće je saopšteno da je razgovor održan u pozitivnoj i produktivnoj atmosferi. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio jugozapadnu japansku prefekturu Kumamoto porastao je na najmanje 13, s desecima povrijeđenih i 7 osoba koje se još uvijek vode kao nestale. Potres magnitude 7,1 stepen izazvao je veliku štetu, uključujući požare, urušavanje mostova, urušavanje zgrada i uništavanje čeličnih tornjeva. Također je ostavio oko 48.000 domaćinstava bez struje. Zvaničnici su rekli da su 33 osobe povrijeđene. Irački premijer u srijedu je naredio hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost nakon zračnih napada Sjedinjenih Američkih Država i Saudijske Arabije usmjerenih na milicije koje podržavaju Iran u ovoj zemlji. Sastanak u Bagdadu će se fokusirati na sigurnosnu situaciju i noćne napade prema izvještaju. Sjedinjene Države su saopćile da su napadi usmjereni na milicije saveznice Irana koje djeluju u Iraku. Narodne mobilizacijske snage, krovna grupa uglavnom šiitskih milicija povezani s Iranom, saopćile su da je 20 njihovih boraca ubijeno, a 32 su ranjena. Američka vojska je saopštila da su noćni napadi izvedeni kao odgovor na ono što je opisala kao više od 30 napada dronovima koje je naredila Iranska revolucionarna garda u prethodnih 72 sata.
2: Opšti izbori u našoj zemlji bit će održani 4. oktobra uz izvjesne promjene i primjenu novih izbornih tehnologija. Mijenja se sistem autentifikacije birača i izgled glasačkih listića, kao i način prebrojavanja glasova. Renata Kurić.
7: Opšti oktobarski izbori bit će provedeni uz izvjesne promjene u odnosu na dosadašnje. Prva od njih je autentifikacija birača, koja se neće vršiti samo na osnovu ličnog dokumenta, već će podrazumijevati još jedan korak, kaže Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne.

0: Bosne i Hercegovine.
1: Dodaje se još jedna radnja, a to je autentifikacija birača putem uređaja kojim se uzima otisak prsta. Ta radnja je dakle dodatna kako bi se apsolutno osigurala zakonitost tog prvog postupka, dakle da samo osobe koje su upisane u birački spisak, koje su došle na biračko mjesto, mogu ostvariti svoje pravo glasa.
0: Birač će, nakon što potpiše isprintanu potvrdu koja slijedi nakon autentifikacije, dobiti set glasačkih listića. Za skupštine kantona glasački listići će izgledati drugačije od dosadašnjih. Arnautović objašnjava o kakvim izmjenama je riječ i kako će izgledati glasanje.
1: Dakle, na lijevoj strani su nazivi političkih stranaka. I ovaj glasački listić je za sve nivoe, njegov dizajn, struktura je isti, dakle, gdje god sistem proporcionalne reprezentacije. Znači, s lijeve strane su nazivi političkih subjekata, političkih stranaka i tako dalje, a s desne strane, ispred tih naziva, da to ne preskočim, su kružići. I birač, dakle, sada kada se opredjeljuje, on se prvo opredjeljuje za političkog subjekta. I dužan je, po specifičnom flomasterom koji ima tamo iza paravana, da popuni kružić u potpunosti ispred odabranog političkog subjekta. Znači, ja sam izabrao stranku tu i tu, i ispred nje sam popunio kružić. I to je prva i osnovna radnja koju birač treba da odredi. Ona se, dakle, ni u čem ne mijenja, osim što je nekada se koristili iksići i što je bio, kocka je bila, ispred nije bio kružić. Drugi korak je, sad ako želim na listi te političke stranke koju sam odabrao, a nisam obavezan, ali ako želim da ja mijenjam raspored kandidata koje je stranka utvrdila, onda mogu, dakle, imajući tu zakonsku mogućnost, pošto se rade o originalnom preferencijalnom glasačkom listiću, da obilježim do tri kandidata unutar te stranke za tu više članu izbornu jedinicu. Tu mi tada pomaže treći dio glasačkog listića koji se zove kandidatska lista. To je, dakle, vršim uvid kao birač u kandidatsku listu gdje su svi kandidati koji su navedeni. Moram pronaći tu više članu izbornu jedinicu, na primjer Unsko-sanski kanton, kanton 1, i dati preferencije. Ne slažem se kako je stranka poredala u poredoslijedu, nego kako ja želim. Umjesto kako je stranka poredala, meni se sviđa ovaj kandidat na broju 7, na broju 8, na broju 9 ili 6 i tako dalje, i onda popunjavam isto taj kružić sa tim kandidatima.
0: Po završetku glasanja, glasač će listiće staviti u pripadajuću fasciklu, a zatim odnijeti do skenera gdje će biti skenirani jedan po jedan.
1: Napravljena je, dakle, slika tog glasačkog listića kako bi se osiguralo da se više ništa ne može u narednom periodu nigdje, ni na kojem nivou, dopisivati na taj listić, prepisivati i tako dalje, dopunjavati tako dalje. Dakle, nema više niko mogućnost da intervenše na taj listić. Taj listić je pohranjen u uređaju. Uređaj radi od 7 ujutru do 19 navečer do zatvaranja biračkog mjesta u offline modu. Dakle, on nije priključen na internet komunikaciju. Nakon što se u 19 zatvori biračko mjesto, otprintate se slip iz tog uređaja u kojem će se tačno vidjeti koliko je birača glasalo za kojeg političkog subjekta i kandidate. Nakon što potpišu taj slip, taj zapisnik, da tako kažem, članovi biračkog odbora, onda će se uređaj uključivati u internet, priključivati na internet komunikaciju, vezu, i bit će poslat rezultati iz tog uređaja, dakle u tom uređaju će biti pohranjeni, zaključani svi ti podaci, onda će oni biti poslati u glavni centar u Sarajevu.
0: Osim skeniranja, zadržan je i stari ručni sistem brojanja glasova koji će uslijediti nakon zatvaranja biračkih mjesta i printanja izvoda iz skenera.
2: U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori sa neprofitnim organizacijama i udruženjima o dodjeli namjenskih finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Radi se o 18 projekata iz oblasti unapređenja vršenja kontrole tehničke ispravnosti

0: vozila, na stanicama tehničkog pregleda, edukacije djece u preškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa, edukacije vozača o zaštiti čovjekove okoline i smanjenju emisije izduvnih gasova, promocije i organizacije biciklističkih auto i mototrka i manifestacija, povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja, unapređenja nivoa usluge prijevoza putnika i obilježavanja značajnih datuma iz oblasti saobraćaja.
1: Iz kulture.
0: Zbog stradanja zeničkih planinara u Rusiji i proglašenja dana žalosti na području Federacije i Brčko distrikta, odgođeno je i otvaranje 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop u Tuzli. Tako će zvanični program početi večeras u kući Plamena mira uz izložbu Stražari vremena, autorice Džejlane Karaman-Pašić. Nakon toga predviđen je muzički program.
1: Sport.
0: Fudbaleri Slobode nastavljaju sa odigravanjem pripremnih utakmica pred početak nove sezone, a naredni protivnik sa kojim se crveno-crni sastaju danas u Butmiru biće Fudbalski klub Sarajevo. Susret će stručnom štabu Slobode poslužiti kao nova prilika za provjeru trenutne forme ekipe i uigravanje tima. Tuzlaci su od početka priprema slavili sa 3-1 protiv Gornjeg Grahića te 6-0 protiv Zvijezde 09. I službe civilne zaštite grada Tuzle upozoravaju da je od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH izdato narandžasto upozorenje zbog visokih vrijednosti dnevnih temperatura širom Bosne i Hercegovine za vremenski interval od 30. jula do 5. avgusta u periodu od 12 do 17 sati očekuju se ekstremno visoke temperature zraka od 34 do 37 stepeni. Nadina Čanović.
2: Za vrijeme trajanja velikih vrućina treba se pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova. Između ostaloga savjetuje se rasladiti tijelo i piti dovoljno tekućine jer se znojenjem gubi više tekućine, čime dolazi do dehidracije. Piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera. Izbjegavati boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 sati. Posebno djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici sa hroničnim bolestima. Osobe koje radi na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta. Nositi lagano svjetlo odjeću od prirodnih materijala te zaštititi glavu od direktnog sunca, rashladiti prostor u kojem se živi koristeći hladni noćni zrak. Danju zatvoriti prozore i spustiti roletne, naročito one koje su okrenute prema suncu, isključiti što je više moguće električnih uređaja u domu. Izbjegavati izlazak u najtoplijem dijelu dana i naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana, što je obično u ranim jutarnjim satima. Ne ostavljati djecu niti životinje u parkiranom vozilu. Redovno koristiti sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja, a posebnu pažnju posvetiti novorođenčadi i maloj djeci. Za njih treba koristiti zaštitna sredstva sa najvećim faktorom, te odjenuti ih u laganu odjeću koja ih također štiti od UV zračenja. Ako imate zdravstvene probleme, potražiti savjet liječnika. Molimo građane da redovno prati informacije o stanju putem medija, web stranice grada i Facebook stranice grada u slučaju nastanka određene opasnosti i ugražavanja ljudskih života, što hitnije pozvati Operativni centar civilne zaštite 121, Operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 122, vatrogasce 123 ili službu hitne medicinske pomoći 124.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36 na jugu zemlje do 40 stepeni. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile se Nada Ahmetović i Jasmina Hurajmović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansirana.

0: vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana.
2: Počinje realizacija projekta vodosnabdjevanja visinskih zona grada. U toku prijave za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama. Građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona odnedavno je dostupna nova web platforma Tuzla Bus, koja na jednom mjestu omogućava pregled autobuskih linija, reda vožnje i narednih polazaka. Potpisani ugovori za finansiranje 18 projekata iz oblasti saobraćaja. Stiže novi toplotni val. Građanima se preporučuje oprez.
1: U toku je priprema grada Tuzle za realizaciju velikog projekta vodosnabdjevanja visinskih zona grada. Na ovaj način bi u narednom periodu trebalo biti riješeno vodosnabdjevanje više tuzlanskih mjesnih zajednica. Iduće sedmice bi grad Tuzla trebao potpisati ugovor sa vladom Tuzlanskog kantona o izgradnji vodovodne mreže.
3: Grad Tuzla se priprema za realizaciju dugoročnog i infrastrukturno zahtjevnog projekta širenja vodovodne mreže. Riječ je o rješavanju problema vodosnabdjevanja visinskih zona, za što je planirano ukupno 5 rezervoara, 17 pumpnih stanica i više od 120 km vodovodne mreže. Prema riječima gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića, narednih dana će se potpisati ugovor sa kantonalnom vladom.
4: Mi imamo pripremljen sporazum, odnosno dogovor, da iduće sedmice, da li će biti srijeda ili četvrtak, potpišemo ugovor o

0: izgradnji, dakle, vodovodne mreže prema visinskim zonama sa Tuzlanskim kantonom, dakle, ugovor na 7,8 miliona konvertibilnih maraka, znači ime će se stvoriti preduslovi da krenemo sa izgradnjom vodovodne mreže, dakle, gradskog vodovoda prema visinskim zonama. Ovdje prvenstveno smo podijelili taj projekat na istočnu i zapadnu fazu. Najveći dio sredstava iz ovog segmenta će biti iskorišten za istočnu fazu, a to je od Soline, dakle prema Crnom Blatu, Breškama, Doknju, Hidanima, Tetimi i tako dalje. I na izgradnju, odnosno proširenju novog cjevovoda, vodovodne mreže od termoelektrane do Lipnice sa novim prečnikom koji će biti dosta veći u odnosu na ovaj postojeći, gdje ćemo na takav način obezbijeti dovoljne količine vode da u idućem periodu nastavimo i sa ovim zapadnim krakom, a koji će raditi, dakle, vodu od Lipnice prema Breškama, Obodnici i Dragulj.
1: Riječ je o projektu koji će se realizovati fazno, a procjena je da bi za najmanje 3 godine stanovnici ovih područja mogli dobiti mogućnost priključenja na sistem javnog vodosnadbijevanja.
2: Služba civilne zaštite grada Tuzli objavila je javni poziv za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri Tuzle. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici grada Tuzle, zaključno sa 27. augustom ove godine. Kompletan tekst sa pripadajućim obrascima moguće je preuzeti na web stranici grada Tuzle. Građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona odnedavno je dostupna nova web platforma Tuzla Bus, koja na jedno mjesto omogućava pregled autobuskih linija, red vožnje i narednih polazaka. Iza ove ideje stoji student informatike i računarstva Kenan Babić, koji je svoje znanje odlučio pretvoriti u digitalno rješenje koje može pomoći svima koji koriste javni prijevoz.
3: Platforma Tuzla Bus građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona omogućava da u svega nekoliko sekundi pronađu željenu autobusku liniju ili stajalište i provjere vrijeme narednog polaska. Riječ je o besplatnom i nekomercijalnom projektu koji je razvio student 4. godine informatike i računarstva Kenan Babić.
4: Pa Tuzla Bus je platforma, odnosno web aplikacija koja omogućava korisnicima da pretražuju sve linije gradskog i prigradskog saobraćaja ovdje u Tuzli, kako u Tuzli, tako i u Tuzlanskom kantonu. Kad sam počeo redovno da koristim gradski i prigradski saobraćaj, primijetio sam da je dosta komplikovano da se pretražuju redovi vožnje. Iz te potrebe sam razvio aplikaciju prvobitno za sebe i za svoju majku. Mi smo počeli da koristimo aplikaciju, to je bilo na dosta manjem nivou, nisu bile unešene sve linije. Nakon toga sam dobio ideju da dodam sve linije koje se koriste u kantonu i na taj način je nastala aplikacija.
3: Autor ističe da želi nastaviti razvijati platformu i dodatno unaprijediti njene mogućnosti. Platforma obuhvata 43 gradske i prigradske autobuske linije.
4: Kroz sam razvoj aplikacije trudio sam se da bude aplikacija što jednostavnija, da bi svi uzrasti u suštini mogli da koriste. Omogućio sam prihvaćanje najtraženijih linija i mislim da je aplikacija u potpunosti jednostavna. U budućnosti planiram da slušam sam feedback od građana i da unapređujemo aplikaciju kako bi njima bila što jednostavnija.
3: Projekat Tuzla Bus je nastao kao dio lične inicijative. Kenanova želja bila je da ponudi jednostavno rješenje koje će građanima olakšati svakodnevno planiranje putovanja.
2: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti. Državljanin Poljski osumnjičen za skrnjavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju bit će danas predat tužiocu tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji će nakon ispitivanja odlučiti o prijedlogu za određivanje pritvora i daljim mjerama. Iz tužilaštva BiH saopšteno je da se osumnjičeni tereti za krivično djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata. Osumnjičenog će tužiocu predati službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tužilac će nakon ispitivanja osumnjičenog donijeti odluku o eventualnom upućivanju prijedloga za određivanje pritvora sudu BiH kao i o daljim aktivnostima u istrazi. Upravni odbor samostalnog

0: Sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine izražava razočarenje zbog činjenice da jučer nije usvojen prijedlog izmjena i dopuna zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH, navodeći da su proteklih nekoliko mjeseci uložili ogromne napore da se kroz aktivnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a kasnije i kroz aktivnosti vlade Federacije BiH, utvrdi prijedlog spomenutog zakona. Kako je rekao predsjednik tog sindikata Sinan Husić, taj zakon bi omogućio menadžmentu rudnika da lakše prebrode probleme u kojima se nalaze ta preduzeća. Posebno interesantno za upravni odbor bilo i pitanje neperspektivne imovine u rudnicima uglja u Federaciji BiH, da se u potpunosti razriješi način raspolaganja tom neperspektivnom imovinom. I ono što smo uz ogromne napore uspjeli uraditi jeste da se sredstva od prodaje te neperspektivne imovine isključivo koriste za uplatu obračunatih, a ne uplaćenih doprinosa za penzijsko mirovinsko osiguranje radnika u rudnicima uglja Federacije BiH, naveo je Husić u izjavi FENI. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu saopštio je da je danas u ovalnoj kancelariji u Vašingtonu održao jedan od najboljih sastanaka ikad sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. On je dodao da je sa Trumpom razgovarao o zajedničkim ciljevima, uključujući sprečavanje Irana da dobije nuklearno oružje. Iz Bijele kuće je saopšteno da je razgovor održan u pozitivnoj i produktivnoj atmosferi. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio jugozapadnu japansku prefekturu Kumamoto porastao je na najmanje 13, s desecima povrijeđenih i 7 osoba koje se još uvijek vode kao nestale. Potres magnitude 7,1 stepen izazvao je veliku štetu, uključujući požare, urušavanje mostova, urušavanje zgrada i uništavanje čeličnih tornjeva. Također je ostavio oko 48.000 domaćinstava bez struje. Zvaničnici su rekli da su 33 osobe povrijeđene. Irački premijer u srijedu je naredio hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost nakon zračnih napada Sjedinjenih Američkih Država i Saudijske Arabije usmjerenih na milicije koje podržavaju Iran u ovoj zemlji. Sastanak u Bagdadu će se fokusirati na sigurnosnu situaciju i noćne napade prema izvještaju. Sjedinjene Države su saopćile da su napade usmjereni na milicije saveznice Irana koje djeluju u Iraku. Narodne mobilizacijske snage, krovna grupa uglavnom šiitskih milicija povezani s Iranom, saopćile su da je 20 njihovih boraca ubijeno, a 32 su ranjena. Američka vojska je saopštila da su noćni napadi izvedeni kao odgovor na ono što je opisala kao više od 30 napada dronovima koje je naredila Iranska revolucionarna garda u prethodnih 72 sata.
1: Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla, evo i ostalih tema. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra uz izvjesne promjene i primjenu novih izbornih tehnologija. Mijenja se sistem autentifikacije birača, izgled glasačkih listića kao i način prebrojavanja glasova.
2: Opšti oktobarski izbori biće provedeni uz izvjesne promjene u odnosu na dosadašnje. Prva od njih je autentifikacija birača, koja se neće vršiti samo na osnovu ličnog dokumenta, već će podrazumijevati još jedan korak, kaže Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
3: Dodaje se još jedna radnja, a to je autentifikacija birača putem uređaja kojim se uzima otisak prsta. Ta radnja je dakle dodatna kako bi se apsolutno osigurala zakonitost tog prvog postupka, dakle da samo osobe koje su upisane u birački spisak, koje su došle na biračko mjesto, mogu ostvariti svoje pravo glasa.
2: Birač će, nakon što potpiše isprintanu potvrdu koja slijedi nakon autentifikacije, dobiti set glasačkih listića. Za skupštine kantona glasački listići će izgledati drugačije od dosadašnjih. Arnautović objašnjava o kakvim izmjenama je riječ i kako će izgledati glasanje.

0: Dakle, na lijevoj strani su nazivi političkih stranaka. I ovaj glasački listić je za sve nivoe, njegov dizajn, struktura je isti, dakle, gdje god sistem proporcionalne reprezentacije. Znači, s lijeve strane su nazivi političkih subjekata, političkih stranaka i tako dalje, a s desne strane, ispred tih naziva, da to ne preskočim, su kružići. I birač, dakle, sada kada se opredjeljuje, on se prvo opredjeljuje za političkog subjekta. I dužan je, po specifičnom flomasterom koji ima tamo iza paravana, da popuni kružić u potpunosti ispred odabranog političkog subjekta. Znači, ja sam izabrao stranku tu i tu, ispred nje sam popunio kružić. I to je prva i osnovna radnja koju birač treba da odredi. Ona se, dakle, ni u čem ne mijenja, osim što je nekada se koristili iksići i što je bio, kocka je bila, jel, ispred nije bio kružić. Drugi korak je, sad ako želim na listi te političke stranke koju sam odabrao, a nisam obavezan, ali ako želim, da ja mijenjam raspored kandidata koje je stranka utvrdila, onda mogu, dakle, imajući tu zakonsku mogućnost, pošto se rade o originalnom preferencijalnom glasačkom listiću, da obilježim do tri kandidata unutar te stranke za tu više članu izbornu jedinicu. Tu mi tada pomaže treći dio glasačkog listića koji se zove kandidatska lista. To je, dakle, vršim uvid kao birač u kandidatsku listu, gdje su svi kandidati koji su navedeni. Moram pronaći tu višečlanu izbornu jedinicu, na primjer Rumsko-Savski kanton, kanton 1, i dati preferencije. Ne slažem se kako je stranka poredala u poredoslijedu, nego kako ja želim. Umjesto kako je stranka poredala, meni se sviđa ovaj kandidat na broju 7, na broju 8, na broju 9 ili 6 i tako dalje, i onda popunjavam isto taj kružić sa tim kandidatima.
1: Po završetku glasanja, glasač će listiće staviti u pripadajuću fasciklu, a zatim odnijeti do skenera gdje će biti skenirani jedan po jedan.
0: Napravljena je, dakle, slika tog glasačkog listića kako bi se osiguralo da se više ništa ne može u narednom periodu, nigdje, ni na kojem nivou, dopisivati na taj listić, prepisivati i tako dalje, dopunjavati i tako dalje. Dakle, nema više niko mogućnost da intervenše na taj listić. Taj listić je pohranjen u uređaju. Uređaj radi od 7 ujutru do 19 navečer do zatvaranja biračkog mjesta u offline modu. Dakle, on nije priključen na internet komunikaciju. Nakon što se u 19 zatvori biračko mjesto, otprintate se slip iz tog uređaja u kojem će se tačno vidjeti koliko je birača glasalo za kojeg političkog subjekta i kandidate. Nakon što potpišu taj slip, taj zapisnik, da tako kažem, članovi biračkog odbora, onda će se uređaj uključivati u internet, priključivati na internet komunikaciju, vezu, i bit će poslat rezultati iz tog uređaja, dakle u tom uređaju će biti pohranjeni i zaključani svi ti podaci, onda će oni biti poslati u glavni centar u Sarajevu.
1: Osim skeniranja, zadržan je i stari ručni sistem brojanja glasova koji će uslijediti nakon zatvaranja biračkih mjesta i printanja izvoda iz skenera.
2: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisalo je ugovore sa neprofitnim organizacijama i udruženjima za realizaciju 18 projekata iz oblasti saobraćaja. Za odabrane projekte bit će izdvojeno približno 33.800 konvertibilnih maraka, dok je Ministarstvo za realizaciju javnog poziva planiralo ukupno 40.000 konvertibilnih maraka. Podržani projekti odnose se na povećanje tehničke ispravnosti vozila, sigurnije odvijanje saobraćaja, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, edukaciju djece predškolskog i školskog uzrasta, unapređenje prijevoza putnika i poboljšanje saobraćajne signalizacije. Nakon što je odgođen zbog stradanja zeničkih planinara u Rusiji i proglašenja dana žalosti na području Federacije BiH i Brčkog distrikta, odgođeno je i otvaranje 16. festivala

0: Festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop u Tuzli. Tako će zvanični program početi večeras u kući Plamena Mira uz izložbu Stražari vremena, autorice Džejlane Karaman-Pašić. Nakon toga predviđen je muzički program. Fudbaleri Slobode nastavljaju sa odigravanjem pripremnih utakmica pred početak nove sezone, a naredni protivnik sa kojima se crveno-crni sastaju danas u Butmiru biće fudbalski klub Sarajevo. Susret će stručnom štabu Slobode poslužiti kao nova prilika za provjeru trenutne forme ekipe i uigravanje tima. Tuzlaci su od početka priprema slavili sa 3-1 protiv Gornjeg Grahića te 6-0 protiv Zvijezde 09. I službe civilne zaštite grada Tuzle upozoravaju da je od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine izdato narandžasto upozorenje zbog visokih vrijednosti dnevnih temperatura širom Bosne i Hercegovine za vremenski interval od 30. jula do 5. augusta ove godine. Upozorenje se odnosi na period od 12 do 17 sati kada će temperature dostići najviše vrijednosti. Najteža situacija očekuje se u Hercegovini na sjeveru Bosne gdje će maksimalna temperatura zraka iznositi između 39 i 43 stepena Celzijusa, odnosno 38 do 41 stepen, što odgovara crvenom meteoalarmu.
1: Za vrijeme trajanja velikih vrućina treba se pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova. Između ostaloga savjetuje se rasladiti tijelo i piti dovoljno tekućine jer se znojenjem gubi više tekućine, čime dolazi do dehidracije. Piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera. Izbjegavati boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 sati. Posebno djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici sa hroničnim bolestima. Osobe koje radi na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hladi i unositi tekućinu svakih 30 minuta. Nositi lagano svjetlo odjeću od prirodnih materijala te zaštititi glavu od direktnog sunca, rasladiti prostor u kojem se živi koristeći hladni noćni zrak. Danju zatvoriti prozore i spustiti roletne, naročito one koje su okrenute prema suncu, isključiti što je više moguće električnih uređaja u domu. Izbjegavati izlazak u najtoplijem dijelu dana i naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana, što je obično u ranim jutarnjim satima. Ne ostavljati djecu niti životinje u parkiranom vozilu. Redovno koristiti sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja, a posebnu pažnju posvetiti novorođenčadi i maloj djeci. Za njih treba koristiti zaštitna sredstva sa najvećim faktorom, te odjenuti ih u laganu odjeću koja ih također štiti od UV zračenja. Ako imate zdravstvene probleme, potražiti savjet liječnika. Molimo građane da redovno prati informacije o stanju putem medija, web stranice grada i Facebook stranice grada u slučaju nastanka određene opasnosti i ugrožavanja ljudskih života, što hitnije pozvati Operativni centar civilne zaštite 121, Operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 122, Vatrogasce 123 ili službu hitne medicinske pomoći 124.
0: Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 31, Sarajevo 29, Banja Luka 33, Mostar 36 i Bihać 33 stepena Celzijusa. U četvrtak sunčano. Vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36 na jugu do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne, iako će izražene visoke dnevne temperature zraka nepovoljno djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Najugodnije će biti u jutarnjim satima kada će temperature biti niže. Tokom dana, uslijed sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika, preporučuje se

izbjegavati duže izlaganje suncu i veće fizičke napore, naročito u južnim krajevima gdje će temperature dosezati oko 40 stepeni Celzijusa. Neophodno je pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u rashlađenim prostorijama kada je to moguće i unositi dovoljno tečnosti.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Prirodne nesreće poput poplava, klizišta ili zemljotresa najčešće ne možemo predvidjeti, ali na njih možemo spremno odgovoriti. Ključ spašavanja života leži u edukaciji i brzoj reakciji svakog pojedinca. Sa našom današnjom gošćom, Ivko Marić, stručnim savjetnikom u službi civilne zaštite grada Tuzla, razgovarat ćemo između ostalog o tome kako pripremiti vlastito domaćinstvo na slučaj nesreće. Posebno ćemo se fokusirati na konkretna pravila ponašanja, evakuaciju i samozaštitu u kriznim situacijama. Dobro nam došli.
2: Hvala vam na pozivu.
1: Evo dakle, koje su osnovne mjere koje svako domaćinstvo u Tuzli može preduzeti već danas kako bi spremno dočekalo eventualnu nesreću? Dakle, šta bi trebala sadržavati jedna porodična borba, da tako kažemo, za hitne slučajeve?
2: Vidite, na samom početku ste rekli da prirodne nesreće ne možemo teško i predvidjeti, da one dolaze nenajavljeno i da se mi za odgovor na te prirodne nesreće trebamo i pripremati. Prevencija je najvažnija faza u sistemu zaštite i spašavanja. To je faza koja dolazi prije nesreće. U tom sistemu zaštite i spašavanja, kada pomislimo na sistem zaštite i spašavanja, mi pomislimo na vatrogasce, operativne snage zaštite i spašavanja, hitnu pomoć, Crveni križ, civilnu zaštitu. Međutim, to je jedan cijeli lanac u kojem građanin ima osnovnu ulogu, odnosno to je ta početna karika tog lanca. Građanin u sistemu zaštite i spašavanja ima i pravo i obavezu da se obučava i da bude spreman za odgovor na prirodnu nesreću. Kako? Građanin se priprema i obučava kroz različite vježbe, obuke koje osiguravaju nadležne institucije, ali ono što je najbitnije za svakog građanina, za svakog od nas, da se prije nego što se dogodi nesreća pripremi sebe i svoje domaćinstvo kako se zaštititi, kako zaštititi sebe, a i pružiti uzajamnu zaštitu, odnosno pomoći komšiji i prijatelju. Ja bih rekla da je prvi korak u takvoj jednoj pripremi upravo poznavanje rizika u okruženju gdje živimo. Nije isto i način ponašanja u slučaju klizišta, u slučaju poplave, u slučaju zemljotresa, oluje i tako dalje.
1: Dakle, prosto trebate znati gdje živite.
2: Tako je, trebamo poznavati okruženje oko sebe i kojim rizicima možemo biti izloženi. Ukoliko smo to dobro uočili i znamo čime se nosimo i kako se trebamo pri,

0: primati, mi radimo jedan porodični plan zaštite i spašavanja, plan kako postupati u smanjenju tog rizika. To nije nikakav veliki zadatak, ne zahtjeva puno vremena. To je jednostavno razgovor sa svojom porodicom, stavljanje liste rizika na papir, kako se nositi sa njima, gdje u slučaju da se desi, gdje se porodica može okupiti na sigurno mjesto, na koji način komunicirati u takvoj situaciji, kako postupati prema djeci, ko će voditi računa o starijim i iznemoglim članovima porodice. I u takvoj situaciji priprema se takav jedan plan. S druge strane, porodica zajedno priprema i torbu za hitne slučajeve u kojoj se nalaze najosnovnije stvari za prvih nekoliko sati djelovanja te nesreće. Ta torba ne sadrži nikakve skupe stvari. Televizor nam, na primjer, tada ne može spasti život. Tada nosimo nešto vode, nešto konzervirane hrane, lijekove, dokumente, nešto garderobe. To su najosnovnije stvari koje nam mogu zatrebati za nekoliko dana.
1: Evo ova naša Tuzlanska regija je dakle podložna klizištima i poplavama, a svjedočimo i povremenim zemljotresima. Koje preventivne korake građani trebaju preduzeti u oči sezone, recimo obilnih padavina i požara? Evo, baš se nalazimo u tom nekom periodu kad ili kukamo što je velika suša ili što je poplava.
0: Da. Mi smo svjedoci da je meteorološki sistem znatno napredovao, da već unaprijed imamo informacije kada se mogu pojaviti veće količine padavina. One su uglavnom i tačne. Moram naglasiti da su i sve ove institucije koje se bave u sistemu zaštite i spašavanja dobro i uvezane, da u službi civilne zaštite na vrijeme dobijemo obavještenja o nadolazećim velikim vodama, velikim padavinama, vjetrovima i tako dalje. Kada sve to već znamo, onda je vrijeme i da se adekvatno pripremamo za te nadolazeće vode, kako kaže ili velike padavine. To je na prvom mjestu, treba održavati svoj objekat. Znači, treba se pripremati tako da svi odvodi, da bi mogla dovoljna količina kroz te vode proći kroz te propuste, jesu li zapušeni oluci, kanali oko svoga doma. To je jedna od znači, održavanje, svoje vlastito održavanje svoje imovine je jedna od najvažnijih mjera kada govorimo o nadolazećim vodama i velikim padavinama.
1: Evo, stalno ističemo koliko je važno da građani budu i na vrijeme informisani o nadolazećim opasnostima. Kada je u pitanju služba civilne zaštite, koje kanale informisanja ona koristi da bi svoje građane informisala na vrijeme?
0: Služba civilne zaštite je prepoznala važnost blagovremenog informisanja. I već prije mnogo, mnogo godina je formirala svoju službu zaštite i spašavanja u RTV 7 Tuzla, putem koje prenosi sve informacije značajne za sigurnost naših građana. Dakle, te informacije se prenose putem medija, putem društvenih mreža, jer znamo da mladi danas koriste uglavnom društvene mreže da bi bili upoznati kako postupiti. To su web stranice grada, službe civilne zaštite. Dakle, svi mogući kanali se koriste da bi što više bilo, da bi taj sistem informisanja bio što širi i obuhvatniji.
1: Evo, svjesni smo da u svim kriznim situacijama nekako najveći neprijatelj bude ta panika. Kako je izbjeći?
0: Da. Ja bih

0: voljela se početi na taj način, šta bi svako od nas učinio sad u ovom trenutku da se desi zemljotres? Šta bi uradili?
1: Ja bi se sakrila pod sto.
0: To je, pa dobro je to, sakriti se pod sto, to je jedan od načina zaštite, ali ono što većina nas bi uradila, potičala bi vanj. Dakle, osnovni princip, ne trči, ne paniči, sakri se, zaštiti glavu, lice, a onda reaguj. Šta znači reaguj? Tek kad tresenje prođe, treba pažljivo izaći vani, ne i tu ne liftom, izaći na slobodan prostor gdje opet zaštiti sebe, ne blizu krovova, dimnjaka, zgrada koje se ruše, koje vas mogu povrijediti, stakla, visoke ulične rasvjete, elektrovodova i tako dalje.
1: E sad, koje su ključne razlike u ponašanju građana ako ih zemljotres ili požar zatekne u stanu na višim spratovima zgrade u odnosu na građane koji se nalaze na nekom otvorenom prostoru?
0: Mjesto gdje se možemo zateći u slučaju nesreće zaista ima ključnu ulogu u načinu ponašanja i postupanju građana. To se može desiti ovdje u ovom trenutku u zatvorenom prostoru, može se desiti na visokom katu, može se desiti u prizemlju, može se desiti van. Svako to mjesto zahtjeva i drugačije ponašanje. Naprimjer, ako smo u zatvorenom prostoru, zna se, moramo zaštititi sebe. I s druge strane, drugačiji je način ponašanja od vrste nesreće koja nas je zatekla. Nije isto ponašanje u slučaju zemljotresa, u slučaju požara, u slučaju oluje. U oluji, kad govorimo o zemljotresu, ako smo unutra, treba zaštititi sebe, sakriti se ispod stola, nosivi zidova. Međutim, ako je oluja u pitanju, onda moramo bježati od prozora, moramo sve to dobro zatvoriti, isključiti elektronne instalacije i ne izlaziti van. A dok je kod zemljotresa, mi čim podrhtavanje stane, znači ta prve sekunde kada prođe podrhtavanje, mi to se moramo dočepati da izađemo van. I tu ne koristiti lift, trebamo koristiti stepenište, izaći vani i opet gledati da smo sigurni. S druge strane, trebamo biti spremni da pomognemo i najranjivijim kategorijama stanovništva, trebamo spremni pomoći djeci, invalidnim osobama i tako da.
1: Dobro, kako izgleda pravilan proces evakuacije iz stambenog objekta? Šta građani nikako ne smiju raditi? Evo, vi ste već rekli da ne smiju koristiti lift.
0: Lift se ne smije koristiti, ali ono što vrlo je teško reći šta građani ne smiju raditi. Ali ja bi se opet vratila na ono naše, građani ne smiju paničiti. Panika je najveći neprijatelj u fazi spašavanja. Tad govorimo već o fazi spašavanja. Dakle, trebamo izbjeći tu paniku, a da bi je izbjegli, da bi se panika izbjegla, onda treba učiti i uvježbavati. Jer je znanje to svjetlo u sigurnost.
1: A gdje se građani trebaju skloniti ako je proglašena opšta opasnost? Kako je stanje s javnim skloništima u gradu Tuzla i ko njima upravlja u kriznim situacijama?
0: Kad govorimo o sklanjanju ljudi u kriznim situacijama, to je vrlo širok pojam. Za te aktivnosti to su posebne mjere zaštite i spašavanja koje se radi u sklopu planiranja zaštite i spašavanja i planiraju ih i provodi nadležne institucije. Na prvom mjestu služba civilne zaštite. Gdje će se građani skloniti, opet zavisi od koje vrste opasnosti su ugroženi. Za svaku vrstu opasnosti se ne koriste ista mjesta sklanjanja. O tome vodi računa nadležne institucije, dakle služba civilne zaštite, za svaku vrstu prirodne nesreće određuje mjesta

0: gdje bi eventualno mogla smjestiti i koliki broj pogođenih stanovnika. Dakle, građani po pitanju smještaja trebaju biti mirni, ali trebaju slušati upute nadležnih institucija i kad ako se bude nekada provodila evakuacija, moraju se strogo pridržavati uputstava nadležne službe.
1: Nisi mi samo za javna skloništa odgovorila.
0: Što se tiče javnih skloništa, to su, njima upravlja služba civilne zaštite. Mi imamo skloništa koja održavamo i u ispravnom stanju ili u toku njihovo održavanje. Ona se koriste opet za posebne vrste tehnološke i druge nesreće i isto njima kako upravlja služba civilne zaštite, tako građani samo mogu slijediti upute ako za to nastane potreba za sklanjanje.
1: A gdje se ona nalaze?
0: Ona su raspoređena po čitavom gradu. Raspoređena po čitavom gradu gdje se nalaze, tu postoji evidencija u službi civilne zaštite.
1: Do profesionalne ekipe ne stignu na teren, građani su često prepušteni sami sebi. Koje su osnovne mjere pružanja prve pomoći koje bi svaki laik mogao znati i primijeniti na povrijeđenom članu porodice ili komšiji?
0: Ja sam na početku ove emisije spomenula lanac zaštite i spašavanja i tu prvu karku tog lanca naše građane. Dok vatrogasne jedinice dođu, druge operativne snage, građani su sami na mjestu događaja. Oni su ta prva karka tog lanca. I od njih zavisi kad će aktivnost krenuti od same prijave. Neko mora prijaviti šta se dogodilo, kada se dogodilo, kojeg je omjera. U međuvremenu građani su ti koji imaju te prve korake na mjestu događaja. Prva pomoć je vrlo važna. Osim toga što građanin mu, dakle, prijavi šta se dogodilo, potrebno je i da pomogne svom komši ili nekomu nesrećenom. Međutim, što se tiče prve pomoći, potrebno je znanje. Prva pomoć je samo do dolaska hitne medicinske pomoći, odnosno stručnjaka medicinske struke. Šta većina ljudi nije upoznata sa pravilima prve pomoći. Oni mogu zaustaviti krvarenje ukoliko to znaju. Mogu ili ostati smireni pored unesrećenog dok ne dođe medicinska pomoć. Međutim, o značaju prve pomoći, mi smo svjesni značaja te prve pomoći i dosta toga smo radili da građani budu obučeni. Radili smo to putem Crvenog križa grada Tuzle, koji vrlo često radi obuke iz prve pomoći, čak i na otvorenom prostoru gdje građani mogu biti sudionici toga, i ovo i ostaje kao apel da se što više građana priključi takvim obukama.
1: Šta kaže iskustvo dosadašnje? Jeste vi zadovoljni znanjem naših građana?
0: Pa, zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu u službi civilne zaštite mogu napraviti neki retroaktivni pregled kako je to sve napredovalo za ove sve godine i zaista ja bih mogla reći da sam zadovoljna. Naši građani dobro poznaju rizike. Dobro poznaju rizike kojima su izloženi i sa kojima se suočavaju, poznaju i način na koji se suprotstaviti tom riziku. Potrebno im je u svakom slučaju kontinuitet ovih aktivnosti, nastavak obuke, jer toga nikada nije dosta.
1: Evo, kao što smo kazali da je panika jedan od najvećih neprijatelja ovim kriznim situacijama, također ne možemo zanemariti i pojavu dezinformacija kada se jave krizne situacije. Kako u tom slučaju da se ponaša?

0: Pitaju građani koje informacije strogo da prate?
1: Vidite, već smo se dotakli na neki način ove teme da nadležne institucije, grad Tuzla, služba civilne zaštite, Federalni hidrometeorološki zavod, Federalna uprava civilne zaštite, sve je to uvezano, sve su uvezani informacijama, da su te informacije dobro povezane i prilično tačne i da mi raspolažemo podacima i kako treba djelovati u određenom trenutku. Tu informaciju koju raspolažemo, prilagođenu našim građanima, mi predočavamo u upute koje putem medija dijelimo što brže da bi došla do svakog našeg građanina. Međutim, informacija jako brzo putuje, ali ukoliko je ona loša, ukoliko ona nije ispravna i tačna, onda može doći do ugrožavanja i povećanja rizika na pogođenom području. Što se tiče toga, možemo zamisliti, recimo, ako se donese odluka o evakuaciji sa određenog područja na manje ugroženo područje i to bude dezinformacija. Građani odoše u nekom drugom smjeru, možda čak i u gori rizik nego što je trenutno. To su strašne stvari. Protiv dezinformacije se treba boriti i ono što bih ja htjela preporučiti našim građanima je da slušaju samo provjerene informacije. To su informacije nadležnih službi, službe civilne zaštite grada Tuzla, Federalne uprave civilne zaštite i Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Jesu to jedine provjerene informacije. Ove institucije nekada znaju više nego što građani znaju i da su to jedino valjane informacije.
0: I evo prilike da podsjetimo naše građane na brojeve telefona na koje mogu uvijek i dobiti i prijaviti.
1: Prijava o nastalom neželjenom događaju se najbrži način jeste da se prijavi operativnom centru civilne zaštite na broj 121. Može se prijaviti policiji na 122, vatrogascima ukoliko se radi o požaru 123 i služba hitne medicinske pomoći 124. Svejedno je na koji broj bi se ova informacija prijavila. Ona će doći na pravo mjesto, doći će do operativnih snaga zaštite i spašavanja koji će brzo reagirati, ali je jako bitno šta građanin u trenutku kada nastane takav jedan neželjeni događaj prijavljuje. To mora biti jasno. Gdje je nesreća nastala? Šta se tu dogodilo? Koje područje je pogođeno? Što više informacija da, bolja će i reakcija, učinkovitija reakcija biti. Mada, ukoliko dođe i do panike, kažemo panika, strah je normalan, u tom slučaju je dovoljno pozvati na broj 121, operativni centar civilne zaštite, a operativci će reagovati i postavljati pitanja koja su u njihovom interesu.
0: Ima li u ovim slučajevima zloupotrebe lažnih prijavljivanja?
1: Da, jako puno ima, to nam oduzma jako puno vremena jer izlazimo na teren bez moramo provjeravati informaciju i gubimo vrijeme na reakciju i na...
0: Zbog takvih slučajeva uvijek morate provjeriti prije
1: pola. Zato je baš jako važno da se informacije sa terena budu provjerene i tačne i da tako građani daju svoj doprinos u sistemu odgovora na nesreću.
0: A koliko ste vi svi umreženi? Policija, vatrogasci, služba civilne zaštite.
1: Vidite, umrežen

0: odgovornost ne zavisi baš puno od nas. Mislim, to je kod nas još uvijek na ovim brojima 1-2-1, 1-2-2, 1-2-3, 1-2-4. Nisu uvezani u jedan jedinstveni broj 112, to je broj za hitne slučajeve u Evropi, u Evropskoj uniji. I to bi trebalo zaživjeti kod nas. Nešto se radilo na državnom nivou, postoji operativni centar 112. Međutim, kod nas se to još nije dovoljno razvilo. Cilj je da se to u budućnosti razvije u jedan broj, 112. Koliko će to još potrebati, vidjet ćemo. Ali evo, mi se snalazimo i na ovakav način, na bilo koji broj da se nazove 121, 122, 123, 124. Znači, dovoljno smo umreženi da reagujemo u pravo vrijeme.
1: Dobro, i evo za kraj, koja je vaša ključna poruka građanima Tuzle, kako da kultura zaštite i spašavanja postane dio naše svakodnevice, a ne samo kada nam je, da tako kažem, frka. Mada ste vi kroz ovaj razgovor ste često i pomenuli važnost prevencije i edukacije.
0: Prevencija je, znači, ona ne počinje kada je nastala nesreća. Za prevenciju se moramo pripremati ranije. I baš iz tog razloga bih ja preporučila našim građanima da već danas sjedu sa svojom porodicom, da naprave jedan porodični plan koji ne zahtjeva puno vremena, da definišemo rizike u okviru tog porodičnog plana koji ih okružuju, način postupanja prema tom riziku, da se pripremimo gdje, u kojem trenutku, gdje se možemo naći u slučaju da moramo napustiti svoj dom, da pripremimo torbu za hitne slučajeve i da znamo gdje se ona nalazi. To je prvi korak ka jednom sigurnijem i lakšem odgovoru na katastrofu.
1: I sve ove teme uvesti u obrazovni sistem, što češće o njima pričati.
0: Da, to je jako bitno. Uvrstiti ove teme u obrazovni sistem i to je možda jedan od najučinkovitijih načina sticanja znanja u ovoj oblasti. Moram reći da je zakonom o zaštiti i spašavanju već definisano i utvrđena obaveza da se te aktivnosti provode u okviru obrazovnog sistema i programa rada u školstvu. Međutim, to još uvijek nije zaživjelo. A bez obzira na to, naša profesionalna vatrogasna jedinica dosta radi sa školama. Ove godine smo više od 40 škola već za prvu polovinu ove godine radili vježbe evakuacije, obuke učenika i nastavnika i vježbe evakuacije u svih 40 i nešto škola. Tako da je to jedan veliki pomak, znači ne čekajući ni zakonske odredbe, mi to radimo sami da bi prevenirali što se prevenirati može.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru.
0: Hvala vama, bilo mi zadovoljstvo.
1: Također. Poštovani slušalci i gledalci, naša sagovornica bila je Ivka Marić, stručni savjetnik u službi civilne zaštite grada Tuzla. Hvala vam za pažnju.

na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla. Mm-hmm.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Top dom Tuzla. Za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani gledaoci i slušaoci. Poslednjih godina depresija i anksioznost su postali vodeći problemi u području mentalnog zdravlja. Moguće da su mnogi osjetili neku vrstu depresivnih i anksioznih raspoloženja koja ne moraju nužno voditi prema službenoj dijagnozi ovih stanja, ali svakako mogu povremeno narušavati socijalno i radno funkcionisanje. O tome u emisiji Rezonanca zdravlja razgovaramo s našim današnjim gostom. On je profesor dr. Alija Sutović, neuropsihijatar. Dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu.
0: Koliko ulogu ima genetika, a koliko životne okolnosti kada su u pitanju ove anksiozna, depresivna stanja? Jer svjedoci smo nekako, znate, kad kažu za nekog, ma on je jak, uvijek je bio jak, može sve da podnese, a imamo opet drugu grupu ljudi, malo nekako krhki, slabiji.
1: Ma znate kako, genetika uvijek u svemu ima nekog udjela i značaja, ali nije, ne mora značiti da je presudna. Sad se nedavno pojavila nova istraživanja su pokazala da se pojavila takozvana epigenetika, da čovjek svojim odlukama, svojim dnevnim odlukama može da mijenja genetiku, i to se dokazano je da se stvarno sami geni, njihova struktura mijenja kad čovjek odluči nešto, što znači da, i to je recimo izašao na naslovnoj stranici časopisa Time, spirala ona DNK, da. I veliki naslov kao DNA, odnosno DNK is not destiny anymore, više nije to sudbina, nije to zacrtano, nije to za sva vremena zapisano, i to mora biti tako. Tako da čovjek ima u rukama zaista mogućnosti da mijenja.
0: Znači nema ono opravdanje, takav sam rođen, to je jače od mene i ne mogu da se promijenim.
1: Ta izjava, takav sam, ja kažem pacijentima, sve na toj stolici gdje sjedite, možete reći sve. Sve sam čuo već.
0: Osim toga.
1: Osim šta ću, takav sam. Došao si da se mijenjaš.
0: Ja, to dobro ste rekli. E, koliko posljednjih godina su česta ova anksiozna, depresivna stanja s obzirom i na situaciju u kojoj živimo? I jesmo li zaista postali zbog situacije u kojoj živimo takvi kakvi jesmo, anksiozni, ili smo postali slabiji da se nosimo sa životnim problemima? Uvijek ih je bilo.
1: Uvijek ih je bilo. Kao profesor, dakle predstavnik nekakve naučne, akademske discipline u psihijatriji, moram reći da nemamo najnovije statistike da bih sad rekao da ima više, za toliko više, za toliko procenata, takva je stopa kretanja i tako dalje.
0: Ima li samo više?
1: Ali ima više, dojam je, ima više, jer vrijeme kako ide i kako se kod ljudi iscrpljuju ti adaptivni potencijali i resursi koji pokušavaju da uhvate korak i sa vremenom i sa svim ovim nedaćama i sa svim ovim toksičnim sadržajima koje konzumiramo svaki dan, i sa medija i sa društvenih mreža, sa ovih portala i tako dalje. Dakle, sve su to, rekao bih, toksični sadržaj, i u psihoterapiji nastojimo da ljude distanciramo od toga, da im kažemo da ako nešto ne mogu promijeniti, da ne konzumiraju to svaki dan. Preko stanja u zemlji, stanja u svijetu, dilema da li otići ili ostati, znate, sve to ljudi ne moraju ni osvijestiti šta je zapravo njihov problem, ali to dovodi do anksioznosti.

0: onog neprijatnog stanja koje zovemo anksioznost, koje onda može poprimiti najneprijatniju formu, a to je panika, recimo panični napad, gdje kažu subjektivno najneprijatnije stanje koje čovjek može doživjeti. A da ne govorimo o depresiji koja je, mislim, pakao ovog svijeta, srećom ima lakših i težih depresija, one lakše, ljudi se donekle nose s njima, pa onda neko dođe na terapiju, dobije antidepresiv, dobije savjet, dobije psihoterapiju, ide na psihoterapiju kod psihologa i tako dalje. Uglavnom, ima kažem, raznih intenziteta i težina te depresija. Depresija samo po sebi baš teško stanje za podnositi.
1: Dobro, svakako ćemo je pomenuti, ali evo da kažem, ono što se sigurno promijenilo posljednjih godina u odnosu na nekad jeste to da ljude je manje sramota reći, čak je nekad pomislimo da je postalo in reći da idete na psihoterapiju.
0: Pa i tu ima i ovakvih i onakvih primjera, još uvijek ta stigma djeluje, još uvijek se ljudi...
1: Stigma je nekako, već ako od neuropsihijatra kad idete, tu je već, dakle, problem.
0: Negdje je statusni simbol u Hollywoodu imati svog psihijatra, to je ono, ljudi se fale time, iako je to užasno skupa terapija i tako dalje, ali ovdje još uvijek ljudi traže, recimo, večernje termine da ih niko ne vidi, ako dolaze privatno, maskiraju se bundama, jaknama, kapama, naočarima i tako dalje, da ipak niko ne vidi. I onda, recimo, da gledaju i u ovim privatnim poliklinikama, naravno, svugdje imaju neki protokoli. Ali u svijesti ljudi je negdje, ako ide u javnu ustanovu, onda je to zapisano, onda će mu to u životu smetati, neko će ga tračat, neko će reći da je lud i tako dalje. Toga, dakle, još uvijek ima, ali ljudi dolaze jer ih pritisne muka, znate, dolaze, idu i na alternativne pravce, idu na religijske, idu na svakakve moguće.
1: Sve probaju
0: i onda dođu.
1: Ali eto zašto sam rekla da je možda najveća stigma kod neuropsihijatra, jer kod neuropsihijatra se dobijaju lijekovi, kod psihologa i psihoterapeuta lijekova nema, a kad već dođeš u fazu da ti treba lijek, e to je već. Možda zbog toga.
0: I to postoji u svijesti ljudi, da ako uzima lijek, onda je stvarno bolestan. Ali onda, oni barem koji dođu i kojima stvarno treba lijek, onda se ja zaista, recimo ja sebi, a i moje kolege, potrudimo se da objasnimo ljudima da to nije klasična hemija, da ti, recimo, novi antidepresivi, koji su takozvani SSRI, serotoninski reuptake inhibitori, oni pomažu normalnom procesu vašeg, odnosno pacijentovog rođenog serotonina kojeg je on stvorio, napravio u moždanim ćelijama, pa taj lijek pomaže jednim nekim mehanizmima, nekim fintama, inhibicijama i tako dalje, da taj serotonin bude aktivniji, da bude duže prisutan u toj sinaptičkoj pukotini gdje on djeluje, a njegovo djelovanje se odražava i manifestuje u dobrom raspoloženju, u optimizmu, u, ne znam, popravljanju nekakvog gledanja na svijet, uklanjanju ružnih i crnih misli, negativnih anticipacija i tako dalje. To je, dakle, kad svedemo stvar na taj neurobiološki nivo, na ćelijski nivo nervnih ćelija, neurona koji prenose informacije, ima ih milijarde, onda se to može tako tumačiti, djelovanje lijeka, i ljudi onda to prihvate. Nije to hemijska, vještačko razveseljavanje, ne znam, kao što je kod kokaina ili nekakvih drugih droga.
1: Dobro, ali kad je situacija... Kad se može neko stanje riješiti bez lijekova, a kad uvodite terapiju? Jel se prvo pokuša sve,
0: pokuša
1: pa onda?
0: Pokuša se prvo bez lijekova i objasni se pacijentu da on sam može neke stvari da promijeni, da ovo malo prije što sam spomenuo, da ne gleda...
1: Da pretpostavljam sa vašim iskustvom, jer vi s vrata možete vidjeti.
0: Da, pa upravo evo danas je bila jedna pacijentica koju je mučila sumnja u ovim nekim maritalnim bračnim relacijama. Znate, i te sad nove digitalne tehnologije i taj nesretni mobitel i mreže društvene i razmjena fotografija, informacija, dovode do mnogih potresa u bračnim i emocionalnim vezama. A da ne kažem da možda dovode, nemamo istraživanje, ne mogu na pamet da pričam, ali imam dojam da možda dovode i do ove

0: ovog porasta, recimo i femicida i tako dalje, to su već ovako ozbiljne stvari. I evo danas je bila pacijentica koja kaže da je to bilo presudno. Jedan lijek nije podnijela, znate, ne mora svaki pacijent podnositi lijek, ima nuspojava kojih se on prepadne. Ima, recimo, ne znam, treba čekati djelovanje, pa on radije uzme nešto za smirenje i ne može dočekati 3 sedmice da mu taj antidepresiv počne djelovati. Onda na kontrolnom nekom pregledu sam ja njoj neke stvari rekao za koje ona danas kaže da je to bilo presudno, da ona jednostavno ne gleda više taj mobitel i da ne vreba kada će muž otići.
1: Traži đavola.
0: Gledam, da, jednostavno je to kao za nju bilo, evo danas mi je saopštila, ne navodim ime, neće je niko prepoznati jer niko i ne sluša što pričamo. Tako da, a možda će se ona prepoznati ako bude slušala, ali nema veze.
1: Da.
0: Na dobro je ispalo, znači bez lijekova, nije podnijela
1: nekad
0: 2 lijeka.
1: Nekad je potrebno lijeka. Samo par savjeta i sasušati.
0: Za bistru glavu nekad jedan razgovor zna da napravi stvarno prekretnicu, kad neko stvarno ozbiljno shvati i shvati šta mu se kaže.
1: E pa nekad smo imali iskrenije prijatelje, dobre komšije, to su bili naši psihoterapeuti. Sad očigledno kako živimo otuđeno, treba nam neko da nas sasluša, još kako kažu stručno lice, zato je možda i češće potraga za...
0: Ma to je nešto što čak zvanično ja lično znam i kolege to rade, preporučuju kao dio ukupne terapije, dakle druženje sa prijateljima, sa vedrim, pozitivnim ljudima. Znate, ljudi nekad idu stihijno po navici, po nekakvom habitusu na mjesta gdje se okupljaju isti takvi ljudi, pa zapadnu u nekakvu žabokrečinu, nekakvih tračeva političkih,
1: da.
0: Analiza svega onoga što piše taj dan, o ne znam, ovome petom i devetom
1: ili se totalno
0: političaru
1: povlače.
0: I onda odu još u gorem stanju, pa još ako se uz to pomalo i pije, onda odu u još gorem stanju zapravo. Suština je biti sa pozitivnim ljudima koji su veseli, koji ne gledaju to, ne možeš ne vidjeti, mislim, ni vijesti iz Gaze, ni iz Irana, ni iz ne znam odakle, iz Ukrajine, ali se ne mora o tome dalje pričati, elaborirati ako to ne možemo promijeniti, daj da nešto učinimo da nam bude lakše, da ne moraju to biti visokoparni, intelektualni, akademski razgovori, nego ljudi koji su pozitivni, koji provaljuju, koji vas nasmijavaju. Zdravije je jednom se slatko nasmijati da vas zaboli stomak, ono što kažu od smijeja i vilice, obrazi, nego mjesec dana uzimati lijek. To ja kažem pacijentima. Jednostavno, humor je najzdraviji odbrambeni mehanizam, a smijanje je jednostavno hemijski djeluje, potiče lučenje hormona pozitivni, isti ovi o kojima pričamo, za koje treba mjesec dana jedan lijek da
1: počne
0: da poveća
1: djelovati
0: koncentraciju i tako dalje.
1: Kad kažemo za nekog da je anksiozan i koja sve anksiozna stanja postoje?
0: Pa znate, ima ono klasifikacija udžbenička, anksiozni poremećaj, pa recimo anksiozno sama po sebi mi to teško možemo prevesti, to je i tjeskoba i strah,
1: više
0: i
1: stanja, je to
0: nelagoda, i mislim puno pojmova i puno stanja je u toj anksioznosti, ali evo uobičajeno je da se u psihijatriji to tako zove. Pa onda imamo recimo anksiozno depresivni poremećaj, pa anksiozno fobični poremećaj gdje se pridruži neka fobija, pa imamo obsesivno kompulzivni poremećaj i on spada u anksioznost. Osobe koje stalno nešto moraju da provjeravaju, moraju neke rituale da obave, da dodirnu nešto, da bi nešto, time se zapravo osoba, i to je vrlo čudan poremećaj jer skoro da liči na psihozu, kao da je neko, ono što u narodu kažu, puko. U stvari se on tim ritualima, brojanjem bandera, prepoznavanjem sličnosti u registarskim tablicama brani od nekog problema koji ima svaki dan, koji ne može da riješi, ne može da se suoči. To je zapravo, i to se i zove osiguranje i reosiguranje, ti obsesivno-kompulzivni rituali. Onda ova panični poremećaj je vrlo neprijatan, vrlo čest, i nažalost

0: tipični napad.
1: Pacijenti nije priznat, kako da kažem, koliko zaslužuje. Malo prije rekao da to spada u najneprijatnija stanja koja čovjek može doživjeti, subjektivno. Ti ljudi trče u hitnu, jer misle da će da umru, jer je za njih to smak svijeta. Jer...
0: Šta oni u tom trenutku osjećaju? Neki
1: oni osjećaju strah. Imaju osjećaj da se u njima i oko njih dešava smak svijeta, da će da umru.
0: Dakle, evo rekli smo u široki spektar stanja koji možemo podvesti pod anksioznost i briga i strahovi i tjeskoba, ali u nekim normalnim granicama. Kako se to pretvara u nešto što već ne možemo reći da je normalno?
1: Pa negdje sam pacijent, mi imamo valjda u iskustvu, steknemo nekakvu kantar neki kojim izmjerimo i sam pacijent se toliko žali i tražimo da nam kaže i o učestalosti, recimo napada takvih, pa onda jedna nelagoda kod recimo agorafobije, kod socijalne fobije, strah od izlaska među ljude, strah od izlaska na otvoreni prostor i tako dalje, već je poznati strah od zatvorenog prostora, lifta. Kada to procijenimo da je teško podnošljivo, da remeti funkcionalnost posebno, i socijalnu, i porodičnu, i profesionalnu, i tako dalje, kad već utječe na život, tako dalje, onda predložimo da idemo na liječenje, recimo konkretno medikamentozno, mada postoje i samo psihoterapijske metode koje rade i psiholozi, neki educirani psihijatri, ako neko baš ne voli ono što zovu hemija i tako dalje, ali... Kažem, ubijedimo mi te ljude da to nije za sva vremena, da to će biti privremeno 3 do 6 mjeseci, pa kad bude dobro, onda tada treba početi raditi na sebi u smislu da mijenja neke stvari, da mijenja ono što je prepoznao da u svakodnevnom životu u odnosu sa šefom, sa svekrvom, sa mužem, neštima što...
0: Ali evo kako dolazi do tih paničnih napada, recimo godinama normalno nemate te strahove i odjednom se jave.
1: Upravo odjednom.
0: Jer oni imaju svoju istoriju ili baš odjednom?
1: Ma odjednom to bude neka anksioznost, nekakva ona, kako mi kažemo, slobodno lebdeća anksioznost.
0: I šta je
1: nekada i bez te anksioznosti, iz čista mira. I onda kad pacijent kaže iz čista mira, tu su specijalizanti koji slušaju i uče i studenti, a onda njih kažem je li iz čista mira, onda oni svi u horski kažu iz čista nemira. Što znači da iza te panike koja će uslijediti, iza tog napada, odnosno prije, se dešava mnogo toga što pacijent ne prepoznaje, što nekakvim odbrambenim mehanizmima, a ima ih 20-tak raznih odbrambenih mehanizama, po pravilu nezrelih. Potiskivanje je najčešće korišteno i najčešće upotrebljavano, ali ne rješava problem. To samo potisne problem koji se dešava, onda racionalizacije, negacije i tako dalje. Imaju dva zdrava odbrambena mehanizma, malo prije spomenuh, to je humor i sublimacija. Sublimaciju treba objasniti, to je kada neko ima neki problem i rješava ga tako što će raditi društveno korisne stvari. Napisat će knjigu, objavit će naučni rad, ne znam, iscijepat će 2 metra drva pripremiti za... usmjeriti energiju na nešto drugo, ali svjestan da time olakšava ovaj nekakav...
0: To je ono kad stari kažu uzmi nešto radi pa će te proći.
1: Tako je, tako.
0: Raspremi kuću pa će te proći.
1: Jes prijevi.
0: E sad, činjenica je da trenutno proživljavamo velike strahove u smislu, vidite da stalno brinemo hoće li biti rata, kako ćemo preživjeti od prvog do prvog, o bolestima da ne govorim, bolesni su i mladi i stari, stalno čitate, traži se pomoć za oboljele. Kako da se ne bojimo kad smo okruženi takvim faktima, da tako kažem?
1: Pa znate kako je u ovoj našoj, evo ja da kratko citiram Mešu i ono njegovo legendarno, ni sa kim se sudbina nije poigrala kao sa svima nama u Bosni i Hercegovini. Stalno smo u nekim neizvjesnostima, strahovima, ponavljajućima,

0: ratnim opasnostima, pa i ratnim sukobima. I to, toga su ljudi svjesni, znate, to je negdje, ako i nisu svjesni na onom baš najsvjesnijem nivou, da on stalno razmišlja o tome, onda je to negdje, evo, potisnuti strah koji on negdje egzistencijalno osjeća. I tu se onda rađa ideja da napusti, da ode u drugu zemlju, pa kad ga pitate zašto, pa eto nepravda, pa slabo plaćeni poslovi, pa ja radim za mjesec dana za 1000 maraka, a sin vlasnika te firme za jednu noć potroši u kladionici ili u nekom baru 3 puta toliko, recimo. I tako, mislim, te stvari ljudi na nekom svjesnom nivou vam kažu, ono što slušamo i na dnevniku i što vidimo i tako dalje.
1: Ono što nas također brine jesu ta depresivna stanja koja nimalo nisu bezazlena, bez obzira što ljudi često rabe tu riječ, a da i ne znaju njenu pravu težinu. Sve je više depresivni.
0: Ma, to je, kako bih rekao, svakodnevna pojava i mi smo nekako svi uronjeni u neku vrstu depresije, s tim što se neko bori ovako ili onako protiv te depresije. I depresija sama po sebi neprijatna i, kažem, raznih intenziteta ima, sve do onih intenziteta gdje se pojavljuju, recimo, evo, sjećam se današnjeg radnog dana, dakle, pojavljuju se i suicidalne ideje kod jedne mlade srednjoškolke koja misli da nema izlaza i tako dalje, pa su joj srećom lijekovi djelovali odmah, ona se mnogo bolje osjeća. E sada treba mijenjati stvari, recimo, ona se žali konkretno na vrlo loš odnos i lošu komunikaciju sa roditeljima, ima osjećaj da su njih dvoje nekako, a to mi poznato je to nama, u nekim situacijama, kao da poboljšavaju svoju međusobnu komunikaciju tako što su se okomili na nju, pa je nešto stalno kritikuju, pa je nešto stalno omalovažavaju na neki način i tako dalje. Ona to barem tako subjektivno doživljava. Tako da, recimo, pošto je pri kraju srednje škole, navodim kao primjer, pa kao paradigma može biti i generalni odgovor na vaše pitanje. Ja njoj kažem, pa šta misliš da nastaviš studirat? Hoćeš studirat? Kaže, hoću. Pa šta misliš da nastaviš u Tuzli, na primjer, da ako možete, financijski ima brata koji će pomoći da nastavi, da se malo odvoji.
1: Odrate, da.
0: Mislim, ja znam, kad smo mi iz naših provincija išli na studije, pa nisam mogao zamisliti da ostanem studirati, da ostanem u roditeljskoj, mislim, kući. Pa to je dio, možda i važniji dio odrastanja, da počneš sam živjeti, da se snalaziš, da budeš u studentskom domu, pa da nešto radiš preko studentskog servisa, pa da onda možeš sebi iznajmiti neku bolju sobu i tako dalje i tako dalje. Dakle, depresija, evo, ide i u tim različitim...
1: Oni se ne može bez farmakološke pomoći.
0: Vrlo teško i nema potrebe, znate, ja kažem ljudima, pa tako da auto zaglavite u snijegu, evo, to nam je sad poznato i svakodnevno.
1: I onda, dakle, treba se gubi vrijeme.
0: Ne date da vas neko pogura, nego uporno turirate, pržite i gume i motor i sve, trošite gorivo, ne date da vas malo neko pogura, pa imamo lijekove za to, nije to hemija, da vam pomogne, da vam jednostavno vaš serotonin kojeg ste potrošili u tim nedaćama životnim, u ovoj svakodnevnici, u ovoj stvarnosti, u tim sukobima o kojima ste pričali mi 2-3 put, dakle, potrošili ste, serotonin se troši, dopamin, noradrenalin, to su sve neurotransmiteri dokazani, djeluju u moždanim ćelijama i troše se, i onda se nadoknade ili, kažem, napravimo da bolje djeluju ovi neurotransmiteri koje sami proizvodimo, da samo se bolje koriste, nikakva hemija to nije. I ljudi
1: prihvate. Ali ono čega se boje jeste da to ne bude trajno.
0: Da ne bude trajno. Pa znate, kaže, ja imam i za to primjere. Pazite, ti lijekovi srećom nisu škodljivi, većina njih. Vrlo su

0: sofisticirani, neko je dobio Nobelove nagrade kad ih je izmislio, uh-huh. uzimaju se jednom dnevno. Pa kažem...
1: Dakle, i oni se mijenjaju, stižu novi.
0: Ljudi zovu nakon 6 mjeseci, kaže, mogu li ja nastaviti? Ja, hoće ovo meni škoditi? Pa možete nastaviti, neće vam škoditi, ali znači da niste me poslušali, niste napravili neke značajne promjene, niste radili na sebi. Ja ne znam kako bi promijenila, neke stvari ne mogu da promijenim. Možete nastaviti. I onda nakon 14 godina... dođemo do toga da je to kao dioptrija koju nosi, mislim, jednostavno bez dioptrije ne može, ne vidi i gotovo. Evo, recimo, ja dobro vidim, ali su mi ruke okraćale malo pa.
1: Ali evo, nažalost, pri kraju smo i mora bi dosta još toga da vas pitamo. Pomenuli ste rad na sebi, šta to možemo sve raditi na sebi? Često isto rabimo to, a možda i ne znamo šta to znači.
0: Pa to znači svašta, zaista, ali evo recimo... Mi dok smo se educirali da se bavimo recimo grupnom terapijom ili individualnom terapijom, čitav život doktor mora da uči, prolazi edukacije koje smo plaćali iz svog džepa, dolaze poznati edukatori iz čitavog svijeta. I onda mi, na nama je to demonstrirano kako mi treba da radimo na sebi, jer smo mi tim edukatorima govorili o našim problemima. I onda formiramo recimo grupu za grupnu terapiju i formiram, ja moram, to je dio edukacije gdje ja moram imati grupu i tim edukatorima pričam šta se dešava u toj grupi, šta mi ljudi govore. Njih ne zanimaju ni imena, ni ti ljudi, ni to ni znaju, ni, nema to veze. Ali to je dakle taj rad na sebi. I u toj grupi recimo 10 ljudi, 10 muškaraca i žena sjedi, svako ima nekakav svoj problem koji se bolje može riješiti u grupnoj terapiji nego i individualno i lijekom. I to je taj rad na sebi kad jedna žena, ne znam, koju malo dođe sa masnicom na licu i dolazi jednom sva sretna i da je dobila buket cvijeća od toga kojoj pravi masnice. I onda je 10 ljudi, nije bitno koliko su oni školovani i kako su, nego je bitna grupa kao fenomen, grupa je čudo. Jednostavno, i to je krug ljudi gdje se nebo otvori, nešto se dešava, nema ni stola, ni čipsa, ni grickalica, nego krug u kojem ljudi sjede i nije bitno ni koliko je voditelj čak ni sposoban, ni educiran, ni pametan, naravno da je bitno da usmjerava, ali grupa kad je napadne nju, pa kaže, pa jesi ti svjesna šta si sad rekla, dolaziš nam ovdje s masnicama, oni izvan grupe nisu ni bliski, ni se druže, ni ništa.
1: Da.
0: Samo dođu tu 2 puta sedmično, recimo po pravilu, i kaže, i sad se fališ time što si dobila buket cvijeća. I malo pomalo, nakon 6 mjeseci, ta je žena recimo skontala da se treba razvesti. Pa, Bože moj, i razvod je za ljude. Sve ono ne mogu zbog djece, ovo ono, u stvari ispadne da djeca više pate u takvom braku nego...
1: Ajmo jedan savjet za kraj. Kako da ostanemo normalni?
0: Dakle, vrlo je bitno nešto raditi, nešto korisno, koliko košta može, ako je, može biti zaposlen i naći posao, dobro jest, ako ne, ipak nešto raditi. Vrlo je bitno izbjegavati toksične sadržaje koji se nude po čitav dan na televiziji i na portalima. I bitno je biti pozitivan, bitno je ne baviti se stvarima koje ne možete promijeniti i družiti se i u sve uključiti ljubav. Ako neko voli kuhati, neko u tome uključi, neko zamisli u glavi kome kuha i neka to radi sa ljubavlju. I neka se druži, i neka sluša muziku koju voli i... Srdalinka kao i grupna terapija je isto čudo, svjetsko čudo.
1: Hvala vam puno na gostovanju u emisiji Rezonanca zdravlja.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Poštovani gledalci i slušalci, naš gost bio je profesor dr. Alija Sutović, neuropsihijatar. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Generacija Z.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice. Oh,
7: oh, malo ćemo da se kupa. Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače!

Dobro nam došli u još jedno izdanje emisije u kojoj kroz Sevdalinku pričamo priče o Sevdahu. Ostavite brige iza vas i dopustite Sevdalinki da vam zagrli dušu. Emisija Tragom Sevdaha sigurno vam je mjesto da ponovo budimo one najljepše skrivene emocije i tražimo ljepotu u malim stvarima. Emina Zečaj, rođena u starom dijelu Sarajeva, provela je mnogo godina kao sakupljač tradicionalnih pjesama i time obogatila arhivu radija Bosne i Hercegovine. Predstavljala je Sevdalinku širom svijeta, oslanjajući se isključivo na jedan glas, jedan dah, čime je očuvala tradicionalni duh, ritam i dikciju pjesme. Sevdalinka, sagradačica Bijele kule, poznata kao i pjesma o Zmaju od Bosne, predstavlja spoj istorije i ljubavne tragedije. Krajem 20. vijeka ispjevao je u saz ljekar i umjetnik dr. Hašim Muharemović. Pjesma govori o istorijskom pokretu za autonomiju Bosne 1831. godine. Husein Kapetan je u narodu slavljen kao zaštitnik i zmaj. Međutim, umjesto veličanja ratnih pobjeda, Sevdalinka se fokusirala na posljedice rata, po dom, porodicu i ljubav, dok istorijska borba postaje samo kulisa za ličnu tragediju. Vjerna ljubav Husein Begova simbolizuje patnju i sudbinu žene koje su ostajale same uz molitve u ratnim vremenima. Bijela kula u Gradačcu je simbol moći i ponosa, a na kraju ostaje pusta. Samo se čuju gajde žalosne. Emina Zečaj, sagradačica Bijele kule Zmaja od Bosne.

Števanić, rođen u Pakracu, Hrvatskoj, je najspecifičnije ime bosanske sevdalinke. Odlučan da nauči pravilno pjevati sevdah, kao vojnik prišao je Nadi mamuli u Puli i upitao je kako se postaje pjevač sevdaha. Ona mu je kratko jasno poručila da mora otići u Sarajevo, na izvor iz kojeg sevdalinka potječe. Nakon što je služio vojni rok 1971. godine, skinuo je uniformu, sjeo na voz, te se uputio u Sarajevo. Uspješno je položio audiciju, započeo je svoju karijeru, te je ostao živjeti i raditi u Sarajevu i snimio je ukupno 570 snimaka. Sevdalinka Vratnik pjeva kaže da se kroz pjesmu i zajedništvo prevazilaze životne nedaće. Pjesma je lijek za dušu. Sarajevo, bez Vratnika šta je, naglašava da grad čine njegove stare mahale ljudi. Bez tradicije i istorije, jedno mjesto gubi svoj pravi identitet. Ašikovanje pod Beharom, Teferić i uranak na Zmajevcu i Kuli povezuju ljude. Istinska sreća leži u pjesmi, druženju, ljubavi prema svom rodnom kraju i čuvanju tradicije od zaborava. Sarajevo, bez Vratnika šta je, tamo pjesma nikad ne prestaje.

Ksenija Cicvarić bila je legendarna crnogorska pjevačica, u narodu poznata pod nadimkom Slavojsa Ribnice. Njenu karijeru krajem 1950. godina lansirao je Radio Titograd, gdje su njene izvedbe snimljene za radijsku arhivu. U svojoj bogatoj karijeri sarađivala je sa legendama Sevdaha i bila je vrlo poštovana. Na festivalu narodne muzike na Cetinju pobjedila je pjesmom Viho ružu. Sevdalinka Salko se vija previja, donosi ljubavnu patnju, bol i očaj, gdje Salko kaže: umrije, majko, umrije, ostado željan hajrije. A majka kaže: ne tuguj, sine Salkane, sagradi dvore kraj gore. Majka unosi optimizam umjesto tuge, budi nadu i postiče ga da se bori za svoju sreću. Salko je poslušao majku, sagradio dvore kraj gore, naveo vode studene, posadio ruže rumene. Sve mome, majko, dolaze, hajrije nema pa nema. Pjesma nam poručuje da materijalne stvari poput dvora nemaju vrijednost same po sebi, već služe kao dom u kojem će voljena žena biti velika utjeha i smisao života. I tek tada dvori kraj gore imaju puni smisao. Ksenija Cicvarić, Salko se vija previja.

Sjevdalinku o jeseni tugo moja napisao je Nikola Škrba, a 1965. godine premijerno je snimio i proslavio Zajm Imamović uz pratnju ansambla, te je postala trajni dio baštine. Pjesma se razlikuje od klasičnih sevdalinki koje često govore o neostvarenoj čežnji ili fatalnoj patnji. Stihovi: nit ću proći, nit ću doći tebi ikad više, što je bilo među nama zaborav nek briše. Ne ostavljaju prostor za iluzije, nego da treba napraviti rez u životu kako bi obje strane nastavile dalje. Prikazuje zrelost i moralnu odgovornost. Glavni lik bira da bude vjeran svojoj sadašnjoj porodici, jer su brak i roditeljstvo svetinja koja se stavlja iznad romantičnih uspomena. Riso Hamidović je vrsni pjevač tradicionalne sevdalinke. Na estradnoj sceni je više od 40 godina. Tokom svoje karijere snimio je brojne sevdalinke. 1970. godine se preselio iz Sandžaka u Sarajevo, gdje živi i radi. Na samom početku karijere imao je javnu podršku Safeta Isovića, koji je tada rekao da Sandžak šalje vrhunskog pjevača, što mu je dalo vjetar u leđa i poštovanje sarajevske čaršije. Riso Hamidović bi često znao reći da je sevda svetinja u koju se ne smije neoprezno dirati. Oštro se protivi modernim obradama sevdalinki, poručujući da pjevači moraju sevda pjevati punim glasom i jasnom dikcijom. Sada slušamo Rizu Hamidovića u jeseni tugo moja.

Ratmila Jagodić bila je velika radijska pjevačica Sevdalinki, rođena u Olovu. Mlada se počela baviti pjevanjem i vrlo brzo je postala prepoznatljivo ime. Snimila je brojne snimke koji predstavljaju kultno blago. Njen rad ostaje trajno zabilježen u antologijama bosansko-hercegovačke Sevdalinke. Ne čudim se mraku ni to oblaku, ni tvrbasu što se često muti, već drago me što se name ljuti, jer sam drugog okom pogledala. Sevdalinka govori o ljubomori, nesporazumu i težini sevdaha. Mrak, olujni oblaci su prirodne pojave i čovjek im se ne čudi. Međutim, neshvatljiva je oluja koja nastane u srcu zbog ljubomore. Pjesma pravi jasnu razliku između bezazlenog pogleda i stvarnog osjećaja. Pogledala, nisam srcem sevdisala. Opominje da jedan pogled može izazvati ljutnju i nepromišljenu ljubomoru, koja može lako zamutiti ljubavnu sreću. Baš kao što se vrba smuti, ovdje ženska potreba je odbraniti svoju iskrenost. Ona se kuni da njeno srce pripada samo njemu, iako su joj oči nakratko skrenule pogled na drugoga.

A duša boli i ti si moja nada. Kritičari su često znali reći da pjeva onako iz duše i bez glume. Bio je dugogodišnji član fondacije Sevda. Direktno je uticao na kreiranje standarda za izvođenje i arhiviranje sevdalinki, gdje je njegovo stručno mišljenje bilo ključni filter u očuvanju izvornog kvaliteta sevdalinke. Žute dunje je sevdalinka koja u svojoj suštini priča o sudbinskoj ljubavi koju je vrijeme presudilo. Ona nosi duboku opomenu o tragičnosti trenutka kada čovjek ostvari sve materijalne ciljeve i donese obećani dar, ali shvati da je zakasnio na ono najvažnije, na život i ljubav svoje voljene. Dok Fatma vene čekajući, žuta dunja postaje simbol njene bolesti, ali i vječne vjernosti. Spajajući sevdah i ljudsku prolaznost, žute dunje nas i danas podsjećaju da su najskuplje stvari na svijetu zapravo one koje zakasnimo zagrliti.

Rime Njegomir je izuzetno cijenila i aktivno njegovala Sevdalinke tokom cijele svoje karijere. Sevdah je zauzimao posebno mjesto u njenom repertoaru. Ljubav prema Sevdahu ponijela je iz porodice. Njena majka je bila rodom iz Janjara kod Bijeljine, pa je Merima odmale narasla uz zvuke Sevdalinki. Prve velike uspjehe, popularnost stekla je na Iliđanskom festivalu. Merima Njegomir je snimila između brojnih i Sevdalinku Tamburalo momče u Stamburu i objavljena je na njenim albumima Sevdalinki. Tamburalo momče u Stamburu, tambura mu od suhoga zlata, tanke žice, kose djevojačke, a terzijan, pero sokolovo. Tambura od suhog zlata simboliše materijalno bogatstvo, sjaj i dragocijenost. Izuzetno vrijednog momka. Žice od kose djevojačke simbol su ženske ljepote i časti. Ovi detalji povezuju muziku i ljubav prema ženi u jedno tijelo. Soko u narodnoj poeziji predstavlja slobodu, ponos i junaštvo. Ajka ga gleda sa čardaka je distanca u Sevdahu koju nameće običaj. Pouka pjesme je da se ljubav ne može kupiti novcem, te da su ljepota i skromnost najveće vrline.

Nevera Zonić je imala karijeru koja je bila isključivo radijskog i lokalnog karaktera, bez komercijalnih ugovora. Prezime Zonić povijesno je i generacijski vezano upravo za tuzlanski kraj, gdje ova obitelj ostavila dubok trag u očuvanju sevdaha. Sevdalinka Da sam ptica je autorsko djelo čiji tekst je napisao Mustafa Mujezinović, dok je muziku i melodiju komponovao harmonikaš i kompozitor Jovica Petković. Da sam ptica i da imam krila, ja bih cijelu Bosnu preletila. Ptica i krila su simbol slobode, dok u sevdalinki duša koja je zarobljena u čežnji jedini spas vidi da poleti prema onome što joj najviše vrijedi, rodnoj grudi i voljenom biću.

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste i ovaj put podijelili svoje vrijeme i emocije s nama. Sevdah nas uvijek podsjeti na ono što je prošlo, na drage ljude i na mjesta koja nosimo u srcu. Kažu da je Sevdalinka pjesma o tugovanju, ali ona je zapravo naš jedini način da tugu pretvorimo u čistu ljepotu. Ostavljam vas u društvu vaših misli i najljepših uspomena. Kroz priče o Sevdahu vodila vas je Meliha Mirić. Ostanite uz naš program. Svako dobro vam želim.

nećeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i počin.

poput.

pleasured all of you so many times. One of you. Please save me.